prizno savjetuje s osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Metropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama kao i dodatna pažnja u saobraćaju.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Poljice ozvaničen je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u napređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradašca izvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradašca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom dana pobjede na Visu, na plotovu Visak od Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaj njegovog ponovnog zauzimanja. U policijskoj stanici Srebrenica obavljena su saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorialnog centra. Iz memorialnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja poslanika i saradnika kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanja bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se moglo naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je svih 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. Na području Planinarskog doma Drenik otvoren je 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp okuplja mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještine iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volonterizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnom prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Salih Strašević potpisuje svoje novo književno djelo Pošalji mi busin sa malina, je roman čija je promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisuje zajednički odbrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Utakmicom na Grbavici između Željezničara i Banjalučkog Brska počela je nova sezona VMU lige Bosne i Hercegovine. Danas u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja.

Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilni, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

myself. Why now? What I mean?

U subotu u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 18, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Poljice ozvaničan je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradačca izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede

0: privrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradašca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom dana pobjede na Visu, na platou Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanje jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaj njegovog ponovnog zauzimanja. U policijskoj stanici Srebrenica obavljena su saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorialnog centra. Iz memorialnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja poslanika i saradnika, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanja bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se moglo naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je svih 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. Na području Planinarskog doma Drenik otvoren je 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp okuplja mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije i razmjene iskustava i jačanje vještine iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volonterizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnom prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Salih Strašević potpisuje svoje novo književno djelo Pošalji mi busin sa malina, je roman čija promocija je održana u Bosansko kulturnom centru Tuzla. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke istorije. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisuje zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Utakmicom na Grbavici između Željezničara i Banjalučkog BSK-a počela je nova sezona VMI lige Bosne i Hercegovine. Danas u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilni, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike imaće nepovoljan utjecaj na sve hronične bolesnike. Posebno prizna savjet je s osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Metropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama kao i dodatna pažnja u saobraćaju.

0: Čeka radio.
1: U dubinama najdubljih mora, možda tamo je skriven tvoj lik. I na pramcima najvrših lađa, gdje se čuje još galeba krik. Na visinama

vir ili možda sred zemlje daleke. Ti si našao željeni mir, da te zagrljaj još

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju.

0: Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.
2: Tačan.
3: Jasan.
2: I uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: najznačajnijih godišnjih aktivnosti Saveza sa ciljem promocije lovstva, očuvanja prirodnih vrijednosti, unapređenja saradnje među lovačkim društvima te njegovanje tradicije i zajedništva lovaca Tuzlanskog kantona. Generalni pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: najlepša.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 20.

2, a dnevne od 28 do 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, nego zemlje do 40 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Poljice ozvaničan je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradašca izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradašca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom dana pobjede na Visu, na plotovu Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. U policijskoj stanici Srebrenica obavljena su saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorialnog centra. Iz memorialnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja poslanika i saradnika kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanja bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se moglo naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je svih 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. Na području Planinarskog doma Drenik otvoren je 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živenice. Kamp okuplja mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještine iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volonterizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnom prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Salih Strašević potpisuje svoje novo književno djelo Pošalji mi busin sa malina, je roman čija promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisuje zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Utakmicom na Grbavici između Željezničara i Banjalučkog Brska počela je nova sezona VMI lige Bosne i Hercegovine. Danas u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilni, vjetar slab do

umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Cube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platformu. To u robne kuće Tuzlanka. 6. augusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. augusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. august rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. augusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. augusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
4: Ulaz je besplatan.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Ljubitelji torti i kolača.
0: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
7: Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popusti na čak 151 artikl do 40% niže cijene. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
0: Među sniženim artiklima su
7: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
7: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
0: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
7: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
0: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
7: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
0: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
7: Posjetite nas na www.karmelija.ba.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Kvalifikacije za 8. međunarodni festival harmonike Sevdalinko harmonikom opjevana biti održane 23. augusta u Beču, čime će ova manifestacija iz Tuzle nastaviti širiti svoj međunarodni značaj i okupljati mlade harmonikaše iz Bosne i Hercegovine, regiona Europe. Organizator međunarodnih kvalifikacija je Udruženje građana Eufonija Tuzla, a događaj se realizuje u saradnji sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Republici Austriji uz značajnu podršku njemačkog ambasadora Bosne i Hercegovine u Austriji, gospodina Siniše Bencuna. Uloga ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Austriji od posebne važnosti za realizaciju ovog projekta, otvaranje prostora za održavanje kvalifikacije i pružanjem institucionalne podrške, ambasada potvrđuje svoju posvećenost predstavljanju kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine, njegovanju veza sa dijasporom te jačanju kulturnog dijaloga i saradnje između Bosne i Hercegovine i Austrije.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je gulaš sa povrćem iz Rerne. Sastojci: kilogram junetine od buta, dvije glavice crnog luka, tri mrkve, tri čena bijelog luka, četiri babure paprike, jedna konzerva paradajz pelata, 200 grama šampinjona, jedna ravna kašika suhog začina, 100 ml ulja, četvrtina kašičice soli, pola kašičice bibera, jedna kašika crvene i mljevene paprike, jedna kašika sušenog peršunovog lista. Priprema: meso isjeći na krupnije kocke, zagrijati ulje na jaču vatru pa spuštati komade mesa tako da između njih ima prostora kako se ulje ne bi hladilo nego se meso odmah pržilo. Od kilograma mesa imate dvije ture za pečenje. Kako pržite meso, tako odmah ga spuštate u posudu za gulaš. Dok se prži meso, isjeckajte luk na kockice i mrkvu na deblje kolutiće. U posudu u kojoj se pržilo meso, spustite luk, malo posolite i propržite ga par minuta. Dodajte mrkvu i promiješajte. Ostavite još par minuta. Sklonite s vatre pa prespite preko mesa. Odstranite paprice, sjeminke i nečistoće, pa je isjecite odmah u posudu. Koliko krupno, sami odredite. Obično se sječe na deblje kriške. Isjeckajte šampinjone na listove. Uradite to nožem, ne na rende. Paradajz ili dodajte iz konzerve ili svježi isjeckajte ili sameljite. Dodajte bijeli luk i začine. Može sve navedeno, a možete i svoju neku kombinaciju. Sipajte supe ili vode. Ako uspijete da taman prelije sve, imat ćete dosta čorbice. Ukoliko pravite uz to neku tjesteninu, možda će vam trebati više. Kad ste sve sastavili, lagano varječom prođite kroz posudu. Ne prevrćite i ne miješajte, samo prođite da se sve rasporedi. Poklopite i stavite u hladnu rernu. Uključite na 200 stepeni i slobodni ste 2,5 do 3 sata. Poslije 2 sata promiješajte. Kad promiješate, vidjet ćete da li je pregusto, prerijetko ili taman za vaš ukus. Računajte da ćete jelo krčkati još pola sata do sat vremena. Tako regulišite vodu. Možete da ostavite otklopljeno kako bi još malo vode isparilo, a i ne morate. Sve je sad na kraju vaša procjena. Poslije pola sata do sat vremena izvadite iz rerne, ostavite desetak minuta da odmori, pa tek onda nosite na posluženje. Prijatno!
0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je gulaš sa povrćem iz Rerne. Sastojci: kilogram junetine od buta, dvije glavice crnog luka, tri mrkve, tri čena bijelog luka, četiri babure paprike,

paprike, jedna konzerva paradajz pelata, 200 grama šampinjona, jedna ravna kašika suhog začina, 100 ml ulja, četvrtina kašičice soli, pola kašičice bibera, jedna kašika crvene mljevene paprike, jedna kašika sušenog peršunovog lista. Priprema. Meso isjeći na krupnije kocke. Zagrijati ulje na jaču vatru pa spuštati komade mesa tako da između njih ima prostora kako se ulje ne bi hladilo nego se meso odmah pržilo. Od kilograma mesa imate dvije ture za pečenje. Kako pržite meso tako odmah ga spuštate u posudu za gulaš. Dok se prži meso, isjeckajte luk na kockice i mrkvu na deblje kolutiće. U posudu u kojoj se pržilo meso spustite luk, malo posolite i propržite ga par minuta. Dodajte mrkvu i promiješajte. Ostavite još par minuta. Sklonite s vatre pa prespite preko mesa. Odstranite paprice, sjeminke i nečistoće pa je isjecite odmah u posudu. Koliko krupno sami odredite. Obično se sječe na deblje kriške. Isjeckajte šampinjone na listove. Uradite to nožem, ne na rende. Paradajz ili dodajte iz konzerve ili svježi isjeckajte ili samelite. Dodajte bijeli luk i začine. Može sve navedeno, a možete i svoju neku kombinaciju. Sipajte supe ili vode. Ako uspijete da taman prelije sve, imat ćete dosta čorbice i... Ukoliko pravite uz to neku tjesteninu, možda će vam trebati više. Kad ste sve sastavili, lagano varjačom prođite kroz posudu. Ne prevrćite i ne miješajte, samo prođite da se sve rasporedi. Poklopite i stavite u hladnu rernu. Uključite na 200 stepeni i slobodni ste 2,5 do 3 sata. Poslije 2 sata promiješajte. Kad promiješate, vidjet ćete da li je pregusto, prerijetko ili taman za vaš ukus. Računajte da ćete jelo krčkati još pola sata do sat vremena. Tako regulišite vodu. Možete da ostavite otklopljeno kako bi još malo vode isparilo, a i ne morate. Sve je sad na kraju vaša procjena. Poslije pola sata do sat vremena izvadite iz rerne, ostavite desetak minuta da odmori, pa tek onda nosite na posluženje. Prijatno!

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Slijedi stanje na putevima.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na većini dionica, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, nego zemlje do 40 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Poljice ozvaničan je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnabdijevanja Tuzle i Gradaštca izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradaštca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom dana pobjede na Visu, na plotovu Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaji njegovog ponovnog zauzimanja. U policijskoj stanici Srebrenica obavljena su saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorialnog centra. Iz memorialnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja poslanika i saradnika kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanja bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se moglo naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je svih 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. Na području Planinarskog doma Drenik otvoren je 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp okuplja mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještine iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volonterizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnom prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Salih Strašević potpisuje svoje novo književno djelo Pošalji mi busin sa malina, je roman čija promocija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Sao

0: Saudijskoj Arabiji, gdje sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisuje zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Utakmicom na Grbavici između Željezničara i Banjaluškog BSK-a počela je nova sezona Vimy Lige Bosne i Hercegovine. Danas u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilni, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srcu prošlosti. Možda na njenoj površini

0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, nego zemlje do 40 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Poljice ozvaničen je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradašca izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradašca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom dana pobjede na Visu, na plotovu Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanja jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaj njegovog ponovnog zauzimanja. U policijskoj stanici Srebrenica obavljena su saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorialnog centra. Iz memorialnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja poslanika i saradnika, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanja bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se moglo naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je svih 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. Na području Planinarskog doma Drenik otvoren je 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinjice. Kamp okuplja mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještine iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volonterizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnom prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Salih Strašević potpisuje svoje novo književno djelo Pošalji mi busin sa malina, je roman čija promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisuje zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
2: Sport.
1: Utakmicom na Grbavici između Željezničara i Banjalučkog BSK-a počela je nova sezona VMU lige Bosne i Hercegovine. Danas u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilni, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje

Sarajevo će od 14. do 21. augusta ponovo biti regionalni centar filmske umjetnosti, kulture i susreta, kada će biti održano 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Festival svake godine okupi hiljade gostiju iz međunarodne filmske industrije i desetine hiljada posjetilaca, a njegova organizacija zahtjeva koordiniran angažman brojnih institucija, javnih preduzeća i službe kantona Sarajevo, kako bi svi sadržaji protekli sigurno i u festivalskoj atmosferi. Građani će blagovremeno biti informisani o eventualnim izmjenama režima saobraćaja, radnom vremenu ugostiteljskih objekata i drugim važnim sigurnosnim i organizacijskim informacijama uz poziv da poštuju upute policije i organizatora.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Poljice ozvaničan je početak radova na izgradnji nove fiskulturne sale. Svečanom početku radova prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Projekat predstavlja značajan korak u unapređenju uslova za odvijanje nastave, razvoj sportskih aktivnosti i stvaranje kvalitetnijeg i sigurnijeg prostora za učenike. Izgradnja sale realizuje se uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke u okviru kapitalnih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Za sisteme vodosnabdjevanja Tuzle i Gradašca izdvojeno gotovo 14 milijuna maraka. Ugovore o prenosu namjenskih kapitalnih transfera potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnici Tuzle i Gradašca Zijad Lugavić i Hajrudin Mehanović. Povodom dana pobjede na Visu, na platou Visa kod Gračanice održana je centralna manifestacija obilježavanje jedne od najznačajnijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom području. Bitka za Vis imala je veliki strateški značaj za odbranu Gračanice. Oslobađanjem ovog položaja, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarili su važnu pobjedu, a kasnijom odbranom Visa spriječeni su brojni pokušaj njegovog ponovnog zauzimanja. U policijskoj stanici Srebrenica obavljena su saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorialnog centra. Iz memorialnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja poslanika i saradnika, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Podsjećamo, 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Pozivi na saslušanja bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se moglo naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je svih 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. Na području Planinarskog doma Drenik otvoren je 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa grada Živinice. Kamp okuplja mlade iz različitih sredina sa ciljem edukacije, razmjene iskustava i jačanje vještine iz oblasti prve pomoći, humanitarnog rada i volontarizma. Organizatori poručuju da je riječ o značajnom prilici za povezivanje mladih, promociju solidarnosti i razvijanje vrijednosti koje su temelj djelovanja Crvenog križa. Autor Salih Strašević potpisuje svoje novo književno djelo Pošalji mi busin sa malina, je roman čija promocija održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstavljena je knjiga koja donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije. Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Saudijskoj Arabiji, gdje sa saudijskim prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisuje zajednički obrambeni sporazum, čime se formira novi, moćni, trilateralni sigurnosni savez u regiji.
1: Sport.
0: Utakmicom na Grbavici između Željezničara i Banjalučkog Brska počela je nova sezona Vimy Lige Bosne i Hercegovine. Danas u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Apsolutno najšokantniji transfer ovog ljeta, pošto Mohamed Salah karijeru nastavlja u turskom Trabzonsporu. Kontakt igrača ovog turskog kluba traje već nekoliko dana, ali su fudbalski fanovi ipak vjerovali da će Mohamed Salah ostati u najelitnijem evropskom fudbalu i odabrati nekog od velikana kako bi pokazao da u sebi ima još goriva. Međutim, Salah je dogovorio transfer u Trabzonspor i od naredne sezone igrač u turskoj superligi, ali ne u ekipi koja je u redu favorita za titulu. Kako je potvrdio Fabrizio Romano, on će potpisati dvogodišnji ugovor i stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Liverpoolom. Ono što je zanimljivo, Salah u Trabzonspor stiže faktički kao nasljednik našeg Edina Višće na poziciji desnog krilnog napadača. Višće je napustio klub i vratio se u Başakşehir početkom ljeta. Salah ima 34 godine, ali se čini da dalje može igrati najelitniji evropski fudbal. Inače, po pisanju turskih medija, godišnje će zarađivati 17 miliona eura, a sa bonusima moguća su i 22 miliona eura, plus 20% njegovog marketinga ide također njemu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U Gračanici je sinoć obilježen 7. avgust, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja počeo je prijemom porodica šehida i poginulih boraca, a potom je položeno cvijeće na spomen obilježjima u Gračanici, Babićima i Mustafićima. Centralna manifestacija održana je na Visu, gdje je odata počast šehidima i poginulim borcima uz poruke o važnosti očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu i odbranu Bosne i Hercegovine. Obilježavanje je završeno tradicionalnim druženjem boraca. U okviru pratećeg programa prethodnih dana održani su i sportski turniri na Visu.

Na današnji dan prije 101 godinu u Bosanskom Šancu rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i jedan od najznačajnijih političkih lidera u novijoj historiji naše zemlje. Bio je među osnivačima SDA, a nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine izabran je za predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tokom najtežih godina za Bosnu i Hercegovinu zalagao se za njenu nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet, kao i za zaštitu civila i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Učestvovao je u brojnim mirovnim pregovorima i ostao prepoznatljiv po političkoj dosljednosti i zalaganju za Bosnu i Hercegovinu. Alija Izetbegović preminuo je 2003. godine u Sarajevu, a njegovo ime i danas zauzima posebno mjesto u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Visoke temperature i sve duža sušna razdoblja dodatno ugrožavaju rijeke u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci upozoravaju da pad vodostaja dovodi do zagrijavanja vode, smanjenja količine otopljenog kisika i povećanja koncentracije onečišćenja, što posebno ugrožava riblji i drugi živi svijet. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da nizak nivo vode dovodi do gubitaka migracionih puteva i staništa za mrijest riba, dok povećana koncentracija patogenih organizama može izazvati oboljevanje životinja. Ipak, uz nizak vodostaj, stručnjaci kao najveći problem ističu netretirane komunalne otpadne vode, koje se uz mali broj izuzetaka direktno ispuštaju u vodotoke. Građanima se preporučuje da zbog trenutnih uslova ne koriste riječnu vodu za zalijevanje, rekreaciju i kupanje, te da sa vodom postupaju savjesno. Street Food Stage Festival u Tuzli nastavlja se večeras, kada publiku očekuje bogat program za sve generacije. Najmlađi će moći učestvovati u besplatnim radionicama, a na muzičkoj bini nastupit će Hit i DJ Harry. Vrhunac večeri bit će koncert Marka Luisa i njegovog benda. Festival završava sutra, kada će najmlađi od 18 sati zabavljati Kike Budalike, nakon čega slijede nastupi tuzlanskog sastava Momci iz Kvarta i Zlatana Karića s bendom. Dva susreta prvog kola nove sezone nogometne VVN lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas. Nakon što je sezona počela sinoćnom pobjedom Željezničara protiv BSK rezultatom 2:1, danas će Sarajevo na stadionu Rođeni u Vrapčićima dočekati Radnik iz Bijeljine, a Široki Brijeg će na Pecari ugostiti Slogu iz Doboja. Sarajevo će svoj prvi domaći susret u ovoj sezoni igrati u Vrapčićima nakon što je Nogometni savez Bosne i Hercegovine suspendovao stadion A Verhatović Hase zbog lošeg stanja travnjaka. Široki Brijeg će u drugom današnjem susretu na Pecari ugostiti Slogu iz Doboja. Obje ekipe tokom ljetne pauze pretrpjele su značajne promjene u igračkom kadru, pa se očekuje zanimljiv susret na otvaranju nove sezone. Oba susreta počinju u 21 sat. Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje počinje pripreme za nastup na mediteranskim igrama u italijanskom Taranu. Reprezentativke će u Mostaru trenirati naredne dvije sedmice, nakon čega putuju u Italiju. Selektor Dušan Kuzmanović i stručni štab kroz pripreme će raditi na uigravanju ekipe i pripremi za predstojeće utakmice. Mediteranske igre biće održane od 21. avgusta do 3. septembra, a BH odbojkašice u grupnoj fazi očekuju dueli protiv Italije, Srbije, Egipta i Sirije.

0: Yes! Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, negu zemlje do 40 stepeni.

0: Ovo je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla, a mi se nalazimo u vrtiću Zeko. Ovaj mjesec razgovaramo o insektima, odnosno malim bubicama. Pa smo kazali da na livadi žive bubice kao što je bubamara, kao što je leptir, kao što je pčela, kao što je bumbar i mrav. Mrav je jedna mala bubica koja može da bude crvene, crne, koje još boje?
1: Smeđe.
0: Smeđe i žute. Pričali smo o izgledu mrava, pa smo rekli da mrav ima glavicu i na glavi se nalaze dvije antenice koje se zovu
1: pticala.
0: Zatim ima jedan par očiju i ima mala usta. Zatim drugi dio naziva se prsa i tu ima tri para nogu i zadnji dio naziva se dilane, zadak. Je li tako? Njegove noge su jako snažne. Iako mravi djeluju da su jako male i nježne bubice, to su jako snažne životinjice, odnosno male bubice, koje mogu nositi teret čak 50 puta veći od svoga cijeloga tijela. Je li tako? Učiteljica vam je pripremila jednu priču koja je zapravo i naša dnevna tema. Dnevna

0: dana rade dan i cijelu noć i naprave jednu veliku kućicu koja izgleda kao kugla sladoleda. Naprave je od grančica, od lišća, od pijeska i grančica. Na vrhu ponovo nalaze se vojnici koji brinu o mravinjaku da ga ne napadne neki od neprijatelja. Evo ovdje imamo leptira, imamo bubamaru koji pokušavaju ući i uzeti njihovu hranu. Kada smo pogledali maketu vanjskog izgleda mravinjaka, ovdje imamo, samo ću učiteljica polako povući, imamo i unutarnji izgled mravinjaka. Kako to izgleda? Mali mravi kopaju kanale unutar zemlje i prave tuneliće i prostorije u kojima žive. Isto kao što i vi imate kućicu u kojoj imate svoju sobu, sobu gdje jedete, sobu gdje spavate. Tako i mravi naprave prostoriju u kojoj ostavljaju hranu. Zatim ima posebno prostorija u kojoj boravi kraljica koja izliježe svoja jaja i donosi na svijet male bebice mrave i zatim posebne prostorije gdje mravi radilice nose male bebice u posebne prostorije sa krevetićima i čuvaju i brinu o njima. Radilice čuvaju male bebice tokom noći, a kada je toplo vrijeme, idu gore do vojnika, iznose ih na sunce, kako bi ih sunce ugrijalo. Isto kao što vaše mame i tate, kada ste se vi rodili, brinuli su se o vama, tako i male radilice brinu o bebama, mravima, dok ne ojačaju i ne počnu sami da se kreću i brinu o sebi. Sve to prate vojnici koji čuvaju mravinjak od neprijatelja kao što je ovdje gusjenica, pčelica, leptir, slobodno se kreću, odlaze po hranu i vraćaju se noseći na svojim malim leđima hranu koju odlažu u posebne prostorije. Zajedno rade, zajedno se trude i kad sve odrade tokom godišnjeg doba proljeće, ljeto i jesen, onda zimi odmaraju i uživaju u slastima svoje sreće. Sada će vas učiteljica pitati nešto. Kako se Davude zove mjesto gdje žive mravi?
1: Mravinjak.
0: Ajmo punom rečenicom. Mjesto gdje žive?
1: Mjesto gdje žive mravi se zove mravinjak.
0: Tako je, bravo. Malik, kako se zove mrav koji stoji na vrhu mravinjaka? I koji čuva mravinjak od neprijatelja?
2: Zove se vojnik.
0: Zove se mrav vojnik i on je dosta veći od ostali. Koji, Dunja Dušo, koji su to neprijatelji mravinjaka koji žive na livadi?
3: Pčela, gusjenica i bubamara.
0: I bubamara, dobro, odlično. Pčela. Ima i leptirić, i stonoga, i još mnoge bubice, odnosno insekti koji žive, tako, koji žive na livadi, je li tako? Dobro. Kako se zovu imančice oni mravi koji rade u cijelom mravinjaku i donosi hranu? Pomoć će ti Davd.
2: Mravi radilice.
0: Mravi radilice. I šta je posao mrava radilica?
2: Da donose hranu.
0: Da donose hranu. Ali ovdje imamo jednog velikog mrava koji se zove?
3: Kraljica.
0: I šta je posao kraljice?
3: Da čuva bebe.
0: Da čuva, da rađa male bebe i o njima se brine i njih čuva
2: mravi radilice.
0: Mravi radilice. Kada padne mrak, jel tako, oni idu dole

0: Pa opet.
1: Pa opet.
2: Svaki pravi mada, ako ništa trči ba. Svaki pravi mada, ako ništa skače ba. Svaki pravi mada, ako ništa skače ba.

0: to. Hvala vam, djeco. Pomogli ste da napravimo gurabije.
1: Nena Mersa Turčinović je posebna nena. Uvijek je nasmijana i puna ljubavi. Njena najveća radost su unuci Benjamin i Berina. Kada ih vidi, kaže, lice zablista, a srce bude puno sreće. Sa nama je danas njena unuka Berina. Zajedno prave najukusnije kolače, ali još ljepše od kolača su zagrljaji koje jedna drugoj pružaju.
0: Ja sam Mersa, danas sam gost u vrtiću moje unuke da pravimo zajedno gurabije. Moja unuka se zove Berina, ona ima brata Benjamina, to je majkin život, a Berina zna i više kako se to kaže. Šta si ti, majki Benjo? Šta si?
2: Ljubav.
0: Ljubav, najveća ljubav. A Benjamin bi sad dodao, majka... Majka, mi smo tebi ljubav, radost i sreća najveća. Moja Berina je jedna divna djevojčica koja puno voli majku i po nekoliko puta ona majku nazove i da kaže, majka, kako kažeš?
2: Volim te.
0: Puno te volim, doda. Ona je zaista jedna divna djevojčica, drago mi je što sam boravila u njenom vrtiću, sretna sam što sam sa djecom pravila gurabije, ja inače puno dijelim tih gurabija, dugo godina ih pravim i veliko mi je zadovoljstvo, iz ljubavi pravim te gurabije, je li tako?
2: Da.
0: Gdje majka sve dijeli gurabije?
2: Svuda.
0: Svuda dijeli majka, gdje god ide, kod majke u tašništa?
2: Gurabije.
0: Tako je. Eto, moja Berina zna već, ona je pravila više puta s majkom i hurmašice, i pite, i gurabije. Ona je jako jedna vrijedna curica. Uvijek kad nešto pravim, ona kaže, majka, ja ću ti pomoć. A mnoge stvari kad dođe kod majke za vikend, ona sama radi. Sama sebi mlijeko, jel' tako?
2: Uh-huh.
0: I sa dedom kad ostane, onda sve dedi pomaže, jel' tako?
2: Da.
0: Puno stvari je u životu bilo, međutim, kad sam dobila unuka Benjamina, onda je to bilo veliko zadovoljstvo i radost i sreća, ali kad je došla jedna djevojčica, jer ja imam dva sina, znači, ima ona stara izreka, ko nema žensko, on je, sakad kažu, ali nije, dva djeca su draga. Međutim, ja sam se baš obradovala mojoj Berini, jer ona kao djevojčica ima neke prednosti u odnosu na dječake. I nas dvije se toliko razumijemo, toliko se volimo i sve zajednički radimo. Čovjek nekad nema vremena za svoju djecu. Pa trčeći sve to radi, međutim kad dobije unuče, onda se malo više posveti unučetu, ima malo više vremena, djeca su to odrasla, imaju svoje nekakve živote, onda ti sav svoj život, barem ja tako zamišljam, za mene je broj jedan nekakva obaveza, lijepa, slatka, ja mojoj snahi, moram vam reći da imam divnu snahu, divnu, moja Almira je nama sve, meni i dedi. Isto tako zato što mi nemamo kćerke. Nama je Almira neko kome i dosađujemo, koju puno volimo, koju pitamo uvijek šta ćemo, kako ćemo. I tako da ja nju pitam mogu li uzeti Berinu, kad mi kaže može majka, ja sam najsretnija.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči
7: Tuzlansko! Tura!
8: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
9: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija.

0: u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijačanova sela, Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Pekara.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, nego zemlje do 40 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite Biljnu apoteku Radija Tuzlanskog kantona u kojoj ovoga puta govorimo o macinoj travi. Macina trava koju možda poznajete pod imenom mačja metvica nije samo omiljena biljka mačaka. Vijekovima se koristi u narodnoj medicini za umirenje, lakše varenje i bolji san. Evo kako djeluje, kada cvjeta i kako se gaji. Macina trava, poznata i kao mačja metvica, spada u porodicu usnatica i veoma je cijenjena u narodnoj medicini. Posebno je popularna među ljubiteljima mačaka jer je naši neodoljivi četveronožni prijatelji obožavaju, a vjeruje se i da ima neke super moći kojima ih privlači i opušta. Macina trava raste kao grm, najčešće do visine od 50 do 100 cm sa sivkasto-zelenim listovima i karakterističnim mirisom koji podsjeća na nanu i limun. Listovi su joj blago nazubljeni i prekriveni sitnim dlačicama, posebno je popularna u toplom dijelu godine jer cvjeta od juna do kraja avgusta u zavisnosti od klimatskih uslova. Macina trava je medonosna i privlači pčele. Njeni prelijepi cvjetovi su sitni, svjetlo ljubičasti do plavičasti, ali se mogu pronaći i bijeli, a formiraju klasaste cvati na vrhovima stabljike. Često je dakle posjećuju pčele i leptiri jer je medonosna,

0: eto, naročito se preporučuje vlasnicima mačaka. Ona nije slučajno dobila svoje ime. Aktivna supstanca u macinoj travi koja se nalazi u lišću, stabljici i cvjetovima biljke emituje miris od kojeg mačke polude. Naime, kad ova životinja pomiriše macinu travu, ta supstanca stimuliše senzorne receptore u nosu koji su povezani s dijelovima mozga zaduženim za emocije i ponašanje. Tada nećete moći da ne primijetite kako se mačka valja po biljci, trlja njušku i tijelo nju, liže i griska listove, njauče i djeluje blago euforično čak i do 15 minuta. Zanimljivo je da mačići obično ne reaguju na macinu travu, kao i da su starije nakon susreta s njom, inicijalne reakcije imune na efekte biljke sad do dva, kao i da oko 60 do 70% mačaka reaguje na nju jer je osjetljivost genetski uslovljena. Macina trava je bezbjedna za mačke, odnosno nije toksična i može im se ponuditi u malim količinama. Međutim, u rijetkim slučajevima se dešava da ako pojede listove ove biljke u većim količinama, mačka dobije dijareju ili povraća. Još uvijek nije provedeno dovoljno istraživanja koja bi potvrdila efekte macine trave na zdravlje, ali je riječ o biljci koja ima dugu tradiciju primjene u alternativnoj medicini i to u različitim sredinama. Najpoznatija je po blagom sedativnom efektu, pa se u prošlosti čaj od macine trave koristio protiv nesanice, kod napetosti i nervoze, za umirenje djece, kao i za stomačne tegobe, kod prehlade i gripa, za olakšanje menstrualnih grčeva itd.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
8: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a

0: Tuzlanski kanton prvi put dobija strategiju razvoja zdravstvenog sistema.
1: Imamo situaciju da nemamo dovoljno kadra, znači brojčano, ajde, specijaliziranog kadra.
0: Tuzlanski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine prednjači po izdvajanju novca za razvoj poljoprivrede.
2: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježije kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka.
0: U Gračanici je obilježen Dan pobjede na Visu.
3: Podvukli smo se pod rovove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta.
0: U Živinicama otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa.
4: Iskustva koja itekako mogu pomoći mladima da evo razvijaju nove ideje, razvijaju nove projekte.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Kako sačuvati javno zdravstvo u vremenu kada je pacijenata sve više, zdravstvenih radnika sve manje, a potrebe za savremenijim zdravstvenim zaštitama sve veće? Upravo na to pitanje trebao bi odgovoriti prvi strateški dokument razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Strategija je u procesu javnih konsultacija, a cilj je odrediti pravac razvoja zdravstva u ovom kantonu do 2034. godine.
5: Javno zdravstvo se suočava s izazovima koji će u godinama pred nama biti još izraženiji. Stanovništvo stari, hroničnih oboljenja je sve više, zdravstvenih radnika sve manje, a zahtjevi za savremenijom i dostupnijom zdravstvenom zaštitom rastu. Upravo zbog toga Tuzlanski kanton prvi put izrađuje strategiju razvoja zdravstvenog sistema s ciljem određivanja pravaca razvoja zdravstva do 2034. godine. Ova strategija je usklađena sa strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, a među prioritetima su digitalizacija zdravstvenog sistema, jačanje preventivnih programa te ulaganja u zdravstvene ustanove i njihove kapacitete.
6: Koja u okviru svog drugog strateškog cilja predviđa unapređenje sistema zdravstvene zaštite kroz tri glavne mjere, a to su informatizacija i digitalizacija zdravstvenog sistema, prevencija i suzbijanje zaštite,

0: zaraznih i ostalih bolesti, kao i jačanje kako opremom, tako i kadrovski naših zdravstvenih ustanova na području, javnih zdravstvenih ustanova na području našeg kantona.
1: Strategija definiše razvojne ciljeve na temelju analize stanja zdravstvenog sistema. Jedan od najvećih izazova su ljudski resursi. Problem nije samo nedostatak zdravstvenih radnika, nego i njihova neravnomjerna raspoređenost između zdravstvenih ustanova i nivoa zdravstvene zaštite.
2: Jedan od pod ovih sistema jeste resursi. Kadar, prostor i oprema. Evo, zadržat ću se na kadru kao jednom od najvažnijih resursa u zdravstvenom sistemu. Imamo situaciju da nemamo dovoljno kadra, znači brojčano, ajde, specijaliziranog kadra, specijalizacije, subspecijalizacije, mada u suštini nije najveći problem u broju kadra, nego u njegovoj distribuciji na području kantona, neravnomjernoj znači distribuciji.
1: Osim kadrovskih kapaciteta, analizirano je i finansiranje zdravstvenog sistema. Podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokazuju da su prihodi posljednjih godina rasli, što je dobra osnova za planiranje budućih ulaganja i razvoj novih zdravstvenih usluga.
3: Imamo posmatrani period od 2020. do 2024. godine, to su naime zadnje godine gdje su bili kompletni dostupni podaci u momentu kad smo ovu analizu radili. I utvrđen je stabilan trend povećanja prihoda, tako da imamo prosječno 10% godišnje povećanje ukupnih prihoda kojima se kasnije realizuju sve ove vidovi zdravstvene zaštite.
1: U prethodnim godinama je ulagano u javno zdravstvo kroz nabavku medicinske opreme, jačanje domova zdravlja, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i razvoj preventivnih programa. Novi strateški dokument trebao bi objediniti sva ta ulaganja i jasno odrediti prioritete razvoja zdravstvenog sistema u narednoj deceniji. Posebna pažnja posvećena je Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koji nosi najveći teret sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u kantonu.
4: Te ukazuje na kontinuirano opterećenje njegovih kapaciteta uslijed koncentracije specijalističkih subspecijalističkih usluga i preuzimanja dijela zdravstvene zaštite, koja bi se uz odgovarajuće organizacione i kadrovske pretpostavke mogla pružati možda i na nižim nivoima zdravstvenog sistema.
1: Strategija razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona je u fazi javnih konsultacija. Primjedbe i prijedloge mogu dostaviti zdravstvene ustanove, stručna udruženja i građani, nakon čega će biti izrađena verzija dokumenta koja će biti upućena na izjašnjavanje vladi Tuzlanskog kantona. Prvi je to jedinstven plan razvoja javnog zdravstva Tuzlanskog kantona. Da li će planirane mjere zaživjeti u praksi, osim od njihove dosljedne provedbe, zavisit će i od kontinuiranih ulaganja u ljude, opremu i zdravstvene ustanove, jer upravo to određuje kvalitet zdravstvene zaštite svakog građanina.
5: Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama. Od izdvajanja sredstava za projekte vodosnabdjevanja pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje naprijediti kvalitet života građana. Osim toga, Tuzlanski kanton prednjači i u Federaciji Bosne i Hercegovine po izdvajanjima novca za poljoprivredu i ruralni razvoj. Tako je u ovoj godini izdvojeno 16,5 miliona maraka.
6: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježije kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, obzirom da je Tuzlanski kanton jedan od najvećih proizvođača sirovog mlijeka, dakle, i da imamo dvije, evo da tako kažem, mliječne industrije koje se bave izvozom, tako da ova grana poljoprivrede zaista povlači najviše sredstava. Zatim tu je 1,4 miliona konvertibilnih maraka za nabavku rasplodnih junica, obzirom da ove količine mlijeka koje se proizvodi traži određene uvođenje remonta stada, takozvanog, dakle, da poljoprivredni proizvođači dođu do kvalitetnih stočnih grla što se tiče proizvodnje mlijeka. Zatim tu je podrška i peradarstvu u iznosu od 730.000 konvertibilnih maraka. Zatim 2,2 miliona podrška jagodama, dakle proizvodnje jagoda u zaštićenom prostoru, 2,2 miliona proizvodnja krošnjastog

0: voća, 1,1 milion za proizvodnju merkantilnog kukuruza. Zatim ove godine također smo planirali da u grad izgradimo dva sisteme protivgradne odbrane za općinu Živinice, za grad Živinice i općinu Kladanu i nabavku protivgradnih raketa, što ukupno iznosi 735.000 konvertibilnih maraka.
1: U Gračanici je sinoć obilježen Dan pobjede na Visu, datum kojim se čuva sjećanje na šehide i poginule borce i njihovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima u Gračanici, Babićima i Mustafićima, centralna manifestacija održana je na Visu, gdje je odata počast stradalim borcima. Obilježavanje je završeno tradicionalnim druženjem boraca, dok su prethodnih dana održani i sportski turniri.
2: Podvukli smo se pod rovove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema.
3: Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 1994. godine u Gračanici i šta se dešavalo 1994. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: U Živinicama juče je otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa. Na području planinarskog doma Drenik okupili su se mladi iz više sredina, a tokom trodnevnog kampa učestvuju u edukativnim radionicama, druženju i različitim aktivnostima. Cilj je razvijati volonterizam, solidarnost i humanost, ali i povezivati nove generacije mladih volontera Crvenog križa.
4: Međusobna razmjena iskustava, posebno među mladima, ne samo evo iz naše kantona, iz naše države, nego regionalna iskustva koja i tekako mogu pomoći mladima da evo razvijaju nove ideje, razvijaju nove projekte, implementiraju različite aktivnosti. Nama je jako drago da imamo priliku evo i u Živinicama i na našem kantonu da se organizuju ovakvi događaji koji okupljaju mladi, koji će evo biti opet i sva ta znanja koja steknu opet prenijeti u organizaciju, svoje lokalne organizacije na teren.
5: Ovo je neka vrsta i nagrade ovaj kamp, da bi se mogu družiti, da steču nova prijateljstva i nova znanja da stiču.
1: Na današnji dan 8. augusta 1925. godine rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na našu zemlju od 1992. do 1995. godine, te prvi predsjednik stranke demokratske akcije. Izetbegović je rođen u Bosanskom Šamcu, a odrastao je i školovao se u Sarajevu gdje je i diplomirao na pravnom fakultetu. Zbog svojih čvrstih političkih opredjeljenja u dva navrata bio je osuđivan i zatvaran najprije 1946. godine, a zatim i 1983. godine u politički montiranom sarajevskom procesu, kada je kao prvooptuženi u grupi od 13 muslimanskih intelektualaca osuđen na 14 godina zatvora. Dobitnik je niza priznanja i nagrada. Govorio je nekoliko jezika, među kojima su i njemački, francuski i engleski. Autor je većeg broja publicističkih radova i studija, te svjetskih priznatih knjiga. Tokom rata od 1992. do 1995. godine Izetbegović je pokušavao održati dobre veze i s Istokom i sa Zapadom. Bio je izuzetno cijenjen u političkim krugovima kao primjer tolerantnog i mudrog političara, primjer modernog demokrate. Umro je 19. oktobra 2003. godine i ukopan na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Dženazi je prisustovalo više od 100.000 osoba, među kojima su bili i brojni međunarodni domaći zvaničnici. U Dnevniku 1 toliko. Hvala na pažnji i do gledanja.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Italija je danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4800

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika srednja crta irac.ba.

0: želiš drugim dijelit, neću skupiti se na ti naruči Tuzlansko.
1: Turaps!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
4: Ulaz je besplatan.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Ljubitelji torti i kolača.
5: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
6: Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popusti na čak 151 artikl do 40% niže cijene. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
5: Među sniženim artiklima su
6: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
5: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
6: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
5: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
6: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
5: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
6: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
5: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
6: Posjetite nas na www.karmelija.ba
5: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

Ovo je ustanova za preškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla, a mi se nalazimo u vrtiću Zeko. Ovaj mjesec razgovaramo o insektima, odnosno malim bubicama. Pa smo kazali da na livadi žive

0: koje još boji?
1: Smeđi.
0: Smeđi i žuti. Pričali smo o izgledu mrava, pa smo rekli da mrav ima glavicu i na glavi se nalaze dvije antenice koje se zovu
2: ticala.
0: Koje se zovu ticala. Zatim ima jedan par očiju i ima mala usta. Zatim drugi dio naziva se prsa i tu ima tri para
2: nogu.
0: Tri para nogu i zadnji dio naziva se Dilane zadak. Je li tako? Njegove noge su jako snažne, iako mravi djeluju da su jako male i nježne bubice, to su jako snažne životinjice, odnosno male bubice koje mogu nositi teret čak 50 puta veći od svoga cijeloga tijela. Je li tako? Učiteljica vam je pripremila jednu priču koja je zapravo i naša dnevna tema. Dnevna tema naše aktivnosti jeste život u mravinjaku. Šta se tu nalazi u mravinjaku? Pa sam vam pripremila jednu malu priču koju ću vam ispričati. Naravno, pokazivat ću vam slike da vam bude jasnije. Je li možemo početi?
2: Da.
0: Pažljivo me slušajte, jer ćemo nakon ispričane priče analizirati taj život koji se nalazi u mravinjaku. Priča se zove Život u mravinjaku. U jednom malom mravinjaku živjelo je mnogo mrava. Svi mravi u tom mravinjaku vrijedno su radili. Imali su jednu zajedničku izreku, svi za jednog i jedan za sve. Tu su bili mravi koji su se zvali vojnici i oni su se nalazili na vrhu mravinjaka. Oni su čuvali svoj mravinjak, odnosno svoje mjesto stanovanja, od drugih insekata kao što je pčela, kao što je bubamara, stonoga i drugi. Zatim su bili mravi koji su se nazivali radilice. Radilice su svaki dan radili kako ujutro, tako i naveče, sakupljali hranu za ostale stanovnike mravinjaka. U mravinjaku, pored vojnika i pored radilica, nalazila se i glavna kraljica. Zadatak i posao kraljice bio je da donosi mala jaja, a iz tih jaja dolazili su mali mravi. Mravi radilice su se brinule o tim malim mravima i svi skupa su činili jednu veliku porodicu. Ali u tom mravinjaku bio je jedan mali mravko koji ništa nije radio. On je samo ležao, odmarao se, čekao da mu drugari donesu hranu i da očisti njegov prostor. Drugari radilice su ga molili: "Ajde mravko, ustani, dođi, pomozi nam, zajedno će nam biti lakše, skupa ćemo raditi, plesati, pjevati i družiti se." Ali to je mali mravko odbijao. Nije želio poslušati niti jednog druga. Kada je zato saznala kraljica, naljuti se i reče ostalim članovima mravinjaka: "Više nemojte donositi hranu svome drugu mravki i nemojte mu raditi prostor. Ili nek se nauči pameti da počne raditi ili neka zauvijek napusti mravinjak." Kada su ostali članovi mravinjaka to kazali mravki, prvo mu je bilo svejedno. Međutim, prolazili su sati, dani i sedmice, mravko se čudno osjećao. Bio je tužan, usamljen, sam. Razmišljao je, razmišljao šta učiniti. Pa odluči da se ipak izvine i krene ponovo da radi sa svojim drugarima. Tada odluči da ode kod kraljice mravinjaka i da joj se izvini. Kraljica je bila jako sretna, ali to nije htjela mravku pokazati.

0: rekla mu je, pametno si odlučio, ali imaš sada jedan zadatak. Moraš ostalim članovima mravinjaka da se izviniš. Sazvala je sastanak i pozvala ostale članove mravinjaka. Mali mravko se svima izvinuo i rekao da više nikada neće biti neposlušan i lijen. Svi su bili jako sretni. Jako, jako sretni zato što su ponovo bili svi skupa i svi skupa su radili svi za jednoga i jedan za sve. Čiča Miča, gotova je priča. Daj mi broš, a učiteljica će vam opet pričati još. Je li vam se svidjela priča?
1: Da!
0: Prije nego što analiziramo priču, učiteljica će vam pokazati maketu vanjskog izgleda mravinjaka. Vanjski izgled mravinjaka izgleda kao jedna velika kugla sladoleda. Mravi, iako su mali, oni naprave mravinjak za 3 dana. Za 3 dana rade dan i cijelu noć i naprave jednu veliku kućicu koja izgleda kao kugla sladoleda. Naprave ih od grančica, od lišća, od pijeska i grančica. Na vrhu ponovo nalaze se vojnici koji brinu o mravinjaku da ga ne napadne neki od neprijatelja. Evo ovdje imamo leptira, imamo bubamaru koji pokušavaju ući i uzeti njihovu hranu. Kada smo pogledali maketu vanjskog izgleda mravinjaka, ovdje imamo, samo ću učiteljica polako povući, imamo i unutarnji izgled mravinjaka. Kako to izgleda? Mali mravi kopaju kanale unutar zemlje i prave tuneliće i prostorije u kojima žive. Isto kao što i vi imate kućicu u kojoj imate svoju sobu, sobu gdje jedete, sobu gdje spavate. Tako i mravi naprave prostoriju u kojoj ostavljaju hranu. Zatim ima posebno prostorija u kojoj boravi kraljica koja izliježi svoja jaja i donosi na svijet male bebice mrave i zatim posebne prostorije gdje mravi radilice nose male bebice u posebne prostorije sa krevetićima i čuvaju i brinu o njima. Radilice čuvaju male bebice tokom noći, a kada je toplo vrijeme, idu gore do vojnika, iznose ih na sunce, kako bi ih sunce ugrijalo. Isto kao što vaše mame i tate, kada ste se vi rodili, brinuli su se o vama, tako i male radilice brinu o bebama mravima dok ne ojačaju i ne počnu sami da se kreću i brinu o sebi. Sve to prate vojnici koji čuvaju mravinjak od neprijatelja kao što je ovdje gusjenica, pčelica, leptir, slobodno se kreću, odlaze po hranu i vraćaju se noseći na svojim malim leđima hranu koju odlažu u posebne prostorije. Zajedno rade, zajedno se trude i kad sve odrade tokom godišnjeg doba proljeće, ljeto i jesen, onda zimi odmaraju i uživaju u slastima svoje sreće. Sada će vas učiteljica pitati nešto. Kako se Davude zove mjesto gdje žive mravi?
2: Mravinjak.
0: Ajmo punom rečenicom. Mjesto gdje žive...
2: Mjesto gdje žive mravi se zove mravinjak.
0: Tako je, bravo. Malik, kako se zove mrav koji stoji na vrhu mravinjaka? I koji čuva mravinjak od neprijatelja?
3: Zove se vojnik.
0: Zove se mrav vojnik. I on je dosta veliki.

0: Pa opet.
1: Pa opet.
2: Svaki pravi mada, ako ništa trčiva. Svaki pravi mada, ako ništa skačiva.

0: Dobro vam jutro, draga djeco. Jeste se naspavali?
1: Da.
0: Super. Ja sam došla u vaš vrtić da danas pravimo gurabije. Jedan jako lijep kolačić koga vole sve generacije, a najviše djeca.
2: A ja ga volim.
0: I ti voliš, super.
2: I ja.

0: Jeste li izbrojali djeco do 20? Samo da vam kažem, pravljene su sa velikom ljubavlju. Kad sam ja vidjela vas kako ste vesele, veseli, kako ste svi slatkiši, vrelo je, nemojte blizu pleha, sad ćete svi uzeti po jednu gurabiju. Evo, ovako, krenut ćemo ovako, dodat ću ja svakom ako treba. Ajde, uzmi. Uzmite, pečene su sve. Ova je tvoja, je obro si prepoznao.
1: A gdje je moja?
0: A tvoja je ovdje, vidi, smije se na tebe. Ona se smije na tebe.
1: A smije se smije na mene.
0: Ova se smije na tebe, dobro, uzmi.
1: Ja sam

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Dobar, tuzlanski pilsner.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, lotus biskov, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja.

0: Banja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli. Samo od 3. do 8. augusta očekuju vas spektakularni popusti na čak 151 artikl do 40% niže cijene. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce. Među sniženim artiklima su Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke. Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižena 4,80. Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20. Vizion karamel glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km. Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%. Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu. Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana. Karmelija, sve za savršene torte i kolače. Posjetite nas na www.karmelija.ba ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo 1 konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml Pink Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su teme dana. Tuzlanski kanton prvi put dobija strategiju razvoja zdravstvenog sistema.
1: Imamo situaciju da nemamo dovoljno kadra, znači brojčano, ajde, specijaliziranog kadra.
0: Tuzlanski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine prednjači po izdvajanju novca za razvoj poljoprivrede.
2: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježijeg kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka.
0: U Gračanici je obilježen dan pobjede na Visu.
3: Podvukli smo se pod rovove negdje oko 3 sata ujutru, bili smo do 10 sati, tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta.
0: U Živinicama otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa.
4: Iskustva koja i tekako mogu pomoći mladima da evo razvijaju nove ideje, razvijaju nove projekte.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Kako sačuvati javno zdravstvo u vremenu kada je pacijenata sve više, zdravstvenih radnika sve manje, a potrebe za savremenijim zdravstvenim zaštitama sve veće? Upravo na to pitanje trebao bi odgovoriti prvi strateški dokument razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Strategija je u procesu javnih konsultacija, a cilj je odrediti pravac razvoja zdravstva u ovom kantonu do 2034. godine.
5: Javno zdravstvo se suočava s izazovima koji će u godinama pred nama biti još izraženiji. Stanovništvo stari, hroničnih oboljenja je sve više, zdravstvenih radnika sve manje, a zahtjevi za savremenijom i dostupnijom zdravstvenom zaštitom rastu. Upravo zbog toga Tuzlanski kanton prvi put izrađuje strategiju razvoja zdravstvenog sistema s ciljem određivanja pravaca razvoja zdravstva do 2034. godine. Ova strategija je usklađena sa strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, a među prioritetima su digitalizacija zdravstvenog sistema, jačanje preventivnih programa te ulaganja u zdravstvene ustanove i njihove kapacitete.
1: Koja u okviru svog drugog strateškog cilja predviđa unapređenje sistema zdravstvene zaštite kroz tri glavne mjere, a to su informatizacija i digitalizacija zdravstvenog sistema, prevencija i suzbijanje zaraznih i ostalih bolesti, kao i jačanje kako opremom, tako i kadrovski naših zdravstvenih ustanova na području, javnih zdravstvenih ustanova na području našeg kantona.
5: Strategija definiše razvojne ciljeve na temelju analize stanja zdravstvenog sistema. Jedan od najvećih izazova su ljudski resursi. Problem nije samo nedostatak zdravstvenih radnika, nego i njihova neravnomjerna raspoređenost između zdravstvenih ustanova i nivoa zdravstvene zaštite.
1: Jedan od pod ovih sistema jeste resursi. Kadar, prostor i oprema. Evo, zadržat ću se na kadru kao jednom od najvažnijih resursa u zdravstvenom sistemu. Imamo situaciju da nemamo dovoljno kadra, znači brojčano, ajde, specijaliziranog kadra, specijalizacije su specijalizacije, mada u suštini nije najveći problem u broju kadra, nego u njegovoj distribuciji na području kantona, neravnomjernoj znači distribuciji.
5: Osim kadrovskih kapaciteta, analizirano je i finansiranje zdravstvenog sistema. Podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokazuju da su prihodi posljednjih godina rasli, što je dobra osnova za planiranje budućih ulaganja i razvoj novih zdravstvenih usluga.
6: Imamo posmatrani period od 2020. do 2024. godine, to su naime zadnje godine gdje su bili kompletni dostupni podaci u momentu kad smo ovu analizu radili, i utvrđen je stabilan trend povećanja prihoda, tako da imamo prosječno 10% godišnje povećanje ukupnih prihoda kojima se kasnije realizuju sve ove vidovi zdravstvene zaštite.
5: U prethodnim godinama je ulagano u javno zdravstvo kroz nabavku medicinske opreme, jačanje domova

0: zdravlja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i razvoj preventivnih programa. Novi strateški dokument trebao bi objediniti sva ta ulaganja i jasno odrediti prioritete razvoja zdravstvenog sistema u narednoj deceniji. Posebna pažnja posvećena je Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koji nosi najveći teret sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u kantonu.
1: Te ukazuje na kontinuirano opterećenje njegovih kapaciteta uslijed koncentracije specijalističkih subspecijalističkih usluga i preuzimanja dijela zdravstvene zaštite, koja bi se uz odgovarajuće organizacione i kadrovske pretpostavke mogla pružati možda i na nižim nivoima zdravstvenog sistema.
0: Strategija razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona je u fazi javnih konsultacija. Primjedbe i prijedloge mogu dostaviti zdravstvene ustanove, stručna udruženja i građani, nakon čega će biti izrađena verzija dokumenta koja će biti upućena na izjašnjavanje vladi Tuzlanskog kantona. Prvi je to jedinstven plan razvoja javnog zdravstva Tuzlanskog kantona. Da li će planirane mjere zaživjeti u praksi, osim od njihove dosljedne provedbe, zavisit će i od kontinuiranih ulaganja u ljude, opremu i zdravstvene ustanove, jer upravo to određuje kvalitet zdravstvene zaštite svakog građanina.
2: Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama. Od izdvajanja sredstava za projekte vodosnabdijevanja pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje naprijediti kvalitet života građana. Osim toga, Tuzlanski kanton prenjači i u Federaciji Bosne i Hercegovine po izdvajanjima novca za poljoprivredu i ruralni razvoj. Tako je u ovoj godini izdvojeno 16,5 miliona maraka.
3: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježijeg kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, obzirom da je Tuzlanski kanton jedan od najvećih proizvođača sirovog mlijeka, dakle, i da imamo dvije, evo da tako kažem, mliječne industrije koje se bave izvozom, tako da ova grana poljoprivrede zaista povlači najviše sredstava. Zatim tu je 1,4 miliona konvertibilnih maraka za nabavku rasplodnih junica, obzirom da ove količine mlijeka koje se proizvode traži određene uvođenje remonta stada, takozvanog, dakle, da poljoprivredni proizvođači dođu do kvalitetnih stočnih grla što se tiče proizvodnje mlijeka. Zatim tu je podrška i peradarstvu u iznosu od 730 hiljada konvertibilnih maraka. Zatim 2,2 miliona podrška jagodama, dakle proizvodnja jagoda u zaštićenom prostoru, 2,2 miliona proizvodnja krošnjastog voća, 1,1 milion za proizvodnju merkantilnog kukuruza. Zatim ove godine također smo planirali da izgradimo dva sisteme protivgradne odbrane za općinu Živinice, za grad Živinice i općinu Kladanu i nabavku protivgradnih raketa, što ukupno iznosi 735.000 konvertibilnih maraka.
2: U Gračanici je sinoć obilježen dan pobjede na Visu, datum kojim se čuva sjećanje na šehide i poginule borce i njihovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima u Gračanici, Babićima i Mustafićima, centralna manifestacija održana je na Visu, gdje je odata počast stradalim borcima. Obilježavanje je završeno tradicionalnim druženjem boraca, dok su prethodnih dana održani sportski turniri.
4: Podvukli smo se pod rover negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išto bez ikakvih problema.
5: Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici i šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći

0: U historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: U Živenicama juče je otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa. Na području planinarskog doma Drenik okupili su se mladi iz više sredina. Tokom trodnevnog kampa učestvuju u edukativnim radionicama, druženju i različitim aktivnostima. Cilj je razvijati volonterizam, solidarnost i humanost, ali i povezivati nove generacije mladih volontera Crvenog križa.
2: Međusobna razmjena iskustava, posebno među mladima, ne samo evo iz naše kantona, iz naše države, nego regionalna iskustva koja i tekako mogu pomoći mladima da evo razvijaju nove ideje, razvijaju nove projekte, implementiraju različite aktivnosti. Nama je jako drago da imamo priliku evo i u Živenicama i na našem kantonu da se organizuju ovakvi događaji koji okupljaju mladi, koji će evo biti opet i sva ta znanja koja steknu opet prenijeti u organizaciju, svoje lokalne organizacije na teren.
3: Ovo je neka vrsta i nagrade ovaj kamp, da bi se mogu družiti, da steču nova prijateljstva i nova znanja da stiču.
1: Na današnji dan 8. augusta 1925. godine rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na našu zemlju od 1992. do 1995. godine, te prvi predsjednik stranke demokratske akcije. Izetbegović je rođen u Bosanskom Šamcu, a odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje je i diplomirao na pravnom fakultetu. Zbog svojih čvrstih političkih opredjeljenja u dva navrata bio je osuđivan i zatvaran najprije 1946. godine, a zatim i 1983. godine u politički montiranom sarajevskom procesu, kada je kao prvooptuženi u grupi od 13 muslimanskih intelektualaca osuđen na 14 godina zatvora. Dobitnik je niza priznanja i nagrada. Govorio je nekoliko jezika, među kojima su i njemački, francuski i engleski. Autor je većeg broja publicističkih radova i studija, te svjetskih priznatih knjiga. Tokom rata od 1992. do 1995. godine Izetbegović je pokušavao održati dobre veze i sa istokom i sa zapadom. Bio je izuzetno cijenjen u političkim krugovima kao primjer tolerantnog i mudrog političara, primjer modernog demokrate. Umro je 19. oktobra 2003. godine i ukopan na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Dženazi je prisustvovalo više od 100.000 osoba, među kojima su bili i brojni međunarodni domaći zvaničnici. U Dnevniku 1 toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: sport.
1: Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je okupila se u Mostaru gdje će obaviti pripreme za predstojeći nastup na mediteranskim igrama. Naša selekcija u Hercegovini boravit će naredne dvije sedmice, odnosno do odlaska u Italiju u Taranto. Na pripremama se trenutno nalazi 14 odbojkašica: Dragana Stevanović, Irena Vukoje, Berina Sokolović, Marija Fundu, Pamina Musić, Ana Katalina, Iman Isanović, Ana Zekić, Anđela Damjanović, Ana Terzić, Ema Klopić, Esma Starhonić, Naida Đuburi, Azra Alajbegović. Selektor Dušan Kuzmanović i njegov stručni štab iskoristit će pripreme da ekipu što dodatno igraju pred izazove koji slijede. Mediteranske igre bit će održane od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu u Italiji. Uživat ćemo u takmičenjima ukupno 33 sporta, odbojkašice Bosne i Hercegovine pokušat će ostvariti što bolji rezultat. Smještene su u grupu A, a snage će odmjeriti protiv Italije, Srbije, Egipta i Sirije. Bosansko-hercegovačke sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović nisu uspjele izboriti plasman u polufinale trke na 100 metara sa preponama na svjetskom juniorskom prvenstvu u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Obje bosansko-hercegovačke atletičarke svoj nastup okončale su već u kvalifikacijama. Suljić je nastupila u drugoj od ukupno 7 kvalifikacijskih trka i sa vremenom 14.64 bila je pretposljednja osma u svojoj trci, dok je ukupnom poretku završila kao 55. u konkurenciji 59 sprinterki. Sara Miljanović imala je nešto bolje vrijeme od svoje reprezentativne kolegice 14.27, ali je to na kraju bilo dovoljno za 49. mjesto u ukupnom plasmanu. Ranije svoj nastup u kvalifikacijama završile su i bosansko-hercegovačke i bacačice kugle Zarina Bešlija i Merijema Baručija. Bešlija je sa 14.43 metra završila kao 24. dok je Baručija sa 13.06 zauzela 36. poziciju u konkurenciji 37 takmičarki. Plasman u finale nisu uspjeli izboriti još dvoje mladih bosansko-hercegovačkih atletičara: sarajevska skakačica u dalje Mina Omanović i zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica u dalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji od 24 takmičara. Ostvario je dužinu od 18,12 metara, što nije bilo dovoljno za plasman u finale, odnosno normu koja je iznosila 19,50 metara. Nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu našim atletičarima bit će dragocjeno i bogato iskustvo, a ujedno i motiv više da u budućnosti nastave sa kvalitetnim radom i da u seniorskoj konkurenciji nastupe na još velikih takmičenja. Bosansko-hercegovački reprezentativac Samet Baždar zvanično je predstavljen kao novi igrač St. Truidena. Sa belgijskim prvoligašem potpisao je petogodišnji ugovor, čime su u ovom klubu jasno pokazali da na 22-godišnjeg fudbalera dugoročno računaju. Baždar će nositi dres sa brojem 9 i pokušati svojim kvalitetom, golovima da opravda očekivanja kako u domaćem prvenstvu, tako i na međunarodnoj sceni. St. Truiden u novoj sezoni očekuju i međunarodni izazovi. Igraće play-off Evropske lige gdje ih očekuju duele sa boljim iz dvomeća Omonia Lincoln, na prvi susret ova dva tima završene bez pobjednika 1-1. Samed je u svojoj dosadašnjoj karijeri nastupao za Partizan, Zaragozu i Poljsku Jagiellonia. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine do sada je upisao ukupno 12 nastupa u takmičarskim i prijateljskim utakmicama.

utakmicama, a bio je i dio selekcije koja je ostvarila historijski uspjeh na prethodnom svjetskom prvenstvu. Upisao je 28 minuta na nedavno završenom mundijalu u duelu protiv Kanade. Na otvaranju nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine, željezničar je uz dosta muke savladao banjalučki BSK sa 2-1. Za domaće pogađali su Korora i Pejić, dok je jedini pogodak za goste postigao Čavić. Tim iz Banja Luke bio je blizu da ne poraže napusti Grbavicu, ali je pogodak Marčetića iz 96. minute poništen zbog nedozvoljene pozicije nakon VAR intervencije. Večeras igraju još dva duela prvog kola nove sezone najelitnijeg ranga bosansko-hercegovačkog futbala. Sastaju se Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, a oba meča počinju u 21 sat. Sutra se od 18:30 sastaju Borac Velež, dok će kolo od 21 sat zatvoriti Zrinski i Čelik.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, nego zemlje do 40 stepeni.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun!

0: Srdačan pozdrav u još jednom satu poezije. Ja sam Amila Arnautović, u naredni sat ću razgovarati sa književnicima, odnosno pjesnicima iz Gradačca, Ilijazom Dudićem i Fuadom Hrustićem. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našli.
2: Hvala
1: na pozivu.
0: Ja želim da se osjećate što ugodnije u toku našeg podcasta Sat poezije, koji je već zadobio svoju vjernu publiku. Nadam se da ćete vi dodati poene na taj skor ili ti rezultat. Naime, ovo je približno 50. emisija, pa se nadam da će to sve proteći u najboljem redu i da ćete se vi predstaviti na najbolji način.
1: Uvjereni smo u to.
0: Ali prethodno čitamo vaše biografije. Ilijas Dudić, rođen 12. januara 1965. godine u Međiđi Gornjoj, Gradačac. Diplomirao je 2003. na Filozofskom fakultetu u Tuzli i od tada živi u Tešnju, gdje radi kao profesor bosanskog jezika i književnosti u Srednjoj tehničkoj školi. Nagrađene i izvođene su mu radio drame Vječito proljeće iz 2000. i Brak na određeno vrijeme iz 2001. Objavio je zbirku pjesama Karta za seciranje, potom zbirku priča Rog i svijeća, romane Sjene i zablude i Izgubljeni sin. Radove objavljivao u književnim časopisima, a koautor je i nekoliko književnih zbirki, priča i poezije, Zaljubljenike u šume i prirodu.
1: Moram reagovati, mene stalno zakidaju moji biografi. U svim knjigama da se primijetiti da su prvi tri rečenice potpuno iste. Tek u četvrtoj rečenici postoje tačke, dodaju zarez i dodaju još jednu knjigu koju sam objavio svake četvrte godine. A promiču bitni momenti. Recimo, 29.11.1972. Ja sam postao Titin pionir. Nigde mi ne ime u biografiji. I kad sam dobio Maramicu crvenu, jurio sam preko Pljevića da mami saopšti radosnu vijest i ukliznuo sam, opančići nisu izdržali, pao sam, a hodao sam utabanim stazama revolucije, vjerujte mi. Pa nijema, recimo, u biografiji 25. maja 1980. godine, petak je bio, razrednik je ušao u razred, radosno saopštio da smo svi đuture primljeni u SSO-i. Ja mislim da generacija moja zna šta to znači, a ja sam sumnjao u sebe. Jednom sam na času bio dežurni i zvonio 10 minuta ranije kraj časa. S obzirom da sam živjelo u vjerenju da ti to gleda sve nas, vjerojatno je vidio i moj pristup. Za 10 godina zvali su mi u rat, znate. Naravno, sve se šalim, biografiju pišem ja, mada je sumnjivo pisati biografiju u trećem licu, gdje sam pio, gdje sam više mezetio. Ja mislim da to čitaocima nije ni bitno za tekst, razumijevanje teksta, to je ono nužno. Možda bi najbolje bilo, i najbolje knjige su oni kad ne znamo o autoru baš ništa.
0: Evo sada gospodin Fuad Hrustić, koji je rođen 1963. u Gradačcu, u rodnom gradu, radi kao profesor matematike, objavio je tri zbirke priča, Ahmedove ruke, tri ratna pisma i Majka će umrijeti sama. Nagrađivan je pisac kratkih priča i pjesnik. Na književnom konkursu Dr. Eso Sadiković u Prijedoru dobio je 2 puta prvu nagradu za kratku priču. Na književnom konkursu književnog portala Avlija iz Rožaja, Crna Gora, nagrađen je 4 puta za priče i pjesme. A na književnom konkursu Susreti Zijad Izdarević u Fojnici je dobio 2 puta 3. nagradu za kratku priču. Na književnom konkursu Udruženja za kulturu Musa Čazim Čatić nagrađen je za najbolju pjesmu, i to 2020. godine. Kratka priča mu je objavljena u knjizi Izvan koridora, najbolja kratka priča festivala Odakle zovem u Podgorici. Uvršten je 3 puta u knjigu najboljih priča pristiglih na Lapis Histriae. O čemu se radi, naravno, u toku razgovora ćemo otkriti kakvi su to sve

0: natječaj, koliko su značajni i šta donose piscu. A šta pisac donosi njima? Prije nego što počnemo naš razgovor, jeste li pripremili nešto da pročitate iz svog književnog opusa, bilo pjesmu, bilo odlomak iz romana ili dio kratke priče, a može i cijela ako je dovoljno kratka?
1: Naravno.
0: E, ko će prvi da pročita nešto?
1: Hajde, pogodi.
0: Tu nam je klasičan uvod u razgovoru.
2: Ja sam stari, ja prije svega...
1: On je stari i ljepši.
2: Htio da pozdravim vaše gledaoce, slušaoce i ljubitelje poezije. Pa evo, ja u zadnje vrijeme možda malo više pišem poeziju, pa evo, jedna od pjesama koja je nagrađena, ova koja je nagrađena u Odžaku na konkursu Musa Ćaznića Atića, kao imela. Ona je u tebi od začeća, od prvog časa tvog postojanja, od tvog prvog uzdaha, od prvog plača, ona je u svakom atomu tvog bića, u svakom trenutku tvog žića, ona je u tvom oku, u tvom krvotoku, u tvom srcu, u tvojoj duši, u tvojoj jetri, u tvojim plućima. Kada ti rasteš, i ona raste. Dok ti stariš, ona je sve mlađa, sve ljepša, sve zanosnija, kao imela na šumskom stablu, sve zelenija, hrani se tvojom krlju, diše tvojim plućima, gleda tvojim očima, hoda tvojim nogama, miluje tvojim rukama, ljubi tvojim ustima, liježe s tobom u istu postelju, kao da ti je muž, kao da ti je žena. Dok ti spavaš, ona bdije, kada se budiš, ona snije, kada boluješ, ona ozdravlja, ti brojiš dane, mjesece, godine, slaviš rođendane, nazdravljaš rodbini i prijateljima, ona se smješka i čeka, strpljivo čeka, tvoj zao čas, nikad se ne odvaja od tebe, prati te u stopu kao sjena i vreba na tvoju glavu kao gladna hijena.
0: Hvala vam.
1: To je divno. Postoje pjesme koje mi žao što nisam ja napisao i ovo je jedna od tih. Ja trebam promijeniti da književne nagrade i bukete cvića nisam primao do sad i doista ne znam kako bi se osjećao. Negacija, negacije. Koliko golemo je biti nemlad i nelijep i ne smetati u skrojenim obmanama. Ne obazirati se na dužnike, ne osjećati se dužnim. Konačno prepoznavati lica i pojave bez sjena. I tako nesputan, živom kurjaku, lijep mjeriti. Koliko golemo je, ne biti prebrojavan u rovojima i ešalonima i zbog toga ne posrdati pod teretom ordenja i hvalospjeva. Jer krivo vjeriti, bez mjeri mjeriti, suditi bez suda, a sve mogućnost i nemogućnost za svjedoke prizivati, znači nespokojan, usta zemljom puniti, a koliko golemo je iskrsnuti poput ponornice i na čuđenje uz muk, buk i huk na nauk bjelodaniti za ono što ne snivaju, za ono što ne smiraju, kao ptica rugalica presretati nadobudne straže, pa takav nemladi nelijep sve ih nadživjeti.
0: Hvala. Kad ste napisali tu pjesmu, ili to dio neke vaše zbirke?
1: Ja u ovakvim situacijama čitam neobjavljene pjesme.
0: Da.
1: Znači nije objavljena.
0: Da.
1: Na Kikićevim susretima bila je 1.6.2024. One su mi mlađe, a samim tim su mi bliže i draže. I znate šta, one su još uvijek moje. Da se popraviti, dotjerati. One kad iđu zvanično objavljenu krizu, prestaju biti samo moje i ne mogu ništa popraviti, a uvijek se ima popravljati. Kako kaže Mark Dizdar, pisao sam malo vjerujući da je dobro, volio bi da piši manji, a da je bolji. Kad se berem sve književni susrete u gledarcu koji su bili, imam za jednu zbirku, jer nepristojno bilo doći sa već objavljenom

0: ako bude vrijeme dozvoljavanje.
1: Izvolite, idemo, čitamo danas redove, stihove.
0: Sazrio sam za ljubavnu pjesmu. Nisam do kraja bio suosjećajan sa pticicom kavezu, jer sloboda je nezaježljiva. Uvijek traži zamah više i korak dalje, napravljeni i na vlastitu štetu. Kao i domovina, lijepa tek iz daleka, ispod lepršavih zastava i izmivenih spomenika za praznike. Osluškuju mi sinove, zaslužne juj, jer pjesme ih pohvalnice krče put ispred njih. A ujutro, kada se briju oštrim šiletom, ne mogu se prepoznati u ogledalu. A tolike sam nesnove probdio s njima i tek kada sam izbolavao sve metamorfoze, prerastao iz vitopirene sjenke, odrekao se iskustva, što više sputava nego što pomaže. Napokon sazrio sam za ljubavnu pjesmu, nepatvorenu i preplašenu od sna, jedino se i meni i može sakriti.
2: Evo, ako se ja smijem ubaciti, kad smo kod ljubavnih pjesama, mislim, za ove naše godine je lijepo da pišemo ljubavne pjesme, ali ja imam jednu ljubavnu pjesmu, nedavno je napisana, u stvari dvije, jedna je duža, jedna kraća, pa ako može.
1: Mogu obi.
2: Ovako.
1: Kad je ljubav u pitanju, ovdje je sve dopušteno.
2: Može, ovako. Prva ljubavna pjesma, kada počinješ voljeti? Kada počinješ voljeti? Kada ju se uvučeš pod kožu, u krvotok, kada počneš kružiti njenim krvnim žilama, kada uđeš u njeno srce i oslušneš njeno bilo, kada udahneš njenim plućima, kada slušaš njenim ušima, kada proviriš kroz njene oči da vidiš kakav je svijet, kada razmišljaš njenim moždanim ćelijama, kada se spustiš u njenu utrobu da vidiš je li gladna, želi li piti, kada staneš na njene noge i kreneš na putovanje. Tada se ona uvuče pod tvoju kožu, u tvoj krvotok, počne kružiti tvojim krvnim žilama, uđe u tvoje srce, oslušne tvoje bilo, udahne tvojim plućima, sluša tvojim ušima, proviri kroz tvoje oči da vidi kakav je svijet. Počne razmišljati tvojim moždanim ćelijama, spusti se u tvoju utrobu da vidi jesi li gladan, želiš li piti, stane na tvoje noge i s tobom krene na putovanje.
1: Hvala, to je bila duža pretpostavljam.
2: Jedna kraća.
1: Može.
2: Suprotno od ljubavne, ova je bila kada počinješ voljeti, a kada počinješ mrziti. Kada počinješ mrziti? Kada sve rečenice počinješ sa ja. Kada ja ponavljaš kao reklame. Kada ja postane mi. Kada mi poraste. Kada postane veće od tebe. Veće od tvoje djeci. Kada se napuše kao balon. Kada se podigne visoko, više od Mont Everesta. Kada ti zamijeni sunce. I počne grijati toplije i počne sjati jasnije.
1: Hvala još jednom. A ono što ja vas želim da pitam, još od 2025. bilo je ljeto, susreti su bili, kikićevi. Mislim da ima matematike u vašoj poeziji, barem figurativno, na koji način? Pisac ste i profesor matematike. Jeste li uspjeli napraviti neki link, poveznicu između pisanja i te oblasti sofisticirane?
2: Pa ja imam neke pjesme u kojim matematiziram, matematičko znanje povezujem sa iskustvima emotivnim, misaonim i tako dalje, ali ih nisam ponio danas. Možda su one još uvijek u doradi, u izgradnji, u pisanju. Ali matematika i poezija nisu daleko. U obje oblasti se radi o sažimanju, o jezgrovitosti. U matematici moraš imati više primjera da bi izvukao jedan zakon, a u poeziji moraš imati više iskustava, više misli, više osjećaja da bi sve to sažeo u kratku formu, da bi odabrao riječi kojima ćeš izrasti svoju emotivnost, svoju misaonost i tako dalje. Znači, po mene su jako, jako bliske. Čak u jednom momentu života, kad sam upisivao fakultet, bilo je izbor ili matematika ili fizika, ili matematika i fizika ili književnost, pa je sticajem prilika bilo da sam otišao na ovu matematiku i fiziku.

0: I niste se pokajali?
1: Pa nisam se pokajao jer nisam ostavio ovo drugo.
0: Da.
1: Znači, nastavio sam sa književnošću.
2: Bog dao je talenat. Znači, kome hoće i koliko hoće.
0: A koliko mi taj, neću reći talenat, a koliko mi tu ljubav prema pisanju i čitanju možemo prenijeti, to nam vi najbolje iz svog iskustva možete reći, jer predajete bosanski jezik, ako se ne varam, književnost u srednjoj tehničkoj školi u Tešnju. Znači, to su djeca već predodređena za neke tehničke stvari, ali vi ste tu da ih nadojite ljubavlju prema poeziji. Ima li interesa tih mladih za čitanje?
2: Svako vrijeme nosi svoje breme. U moje vrijeme, naše vrijeme, knjiga je bila jedini prozor u svijet.
0: Yes.
2: I daleko je lakše bilo dopriti. Danas je puno izazova. Kuzmite Tolstoja pa objašnjava kako izgledala košulja na doženje, pa objašnjava na 30 stranica, opisuje. Šta radi današnji postmodernista? Kaže, obukao je Versace košulju i krenuo u matični ured. I sve završeno. Više izazova, onda i kod učenika i kod studenata pogrešan je pristup. Znate, čita se zbog ocjene, a to je već krivo. Kad se čita iz zadovoljstva, iz potrebe, iz neke preporuke, pa ne znam zašto mi lijepo, pa mi krivo kad završi knjiga, pa je moram se vratiti na početak. Odmah sa zadnje strance prelazim na prvu. Greška je ako se sa zadnjom ocjenom pročita i zadnja knjiga, a ima učenika koji se i raspituju i žele i dalje i više. Ima, brato, izrelih, ako uzmem sebe kao srednjoškolca, uzmem nju koju kao srednjoškolce daleko su ispred mene. Tako da ima prostora za književnost, ali koliko ima, i ova vaša emisija ide u prilog tome, recimo. Vjerujte mi, ja sam do danas imao dobru memoriju. Znao sam sve na pamet svoje čitavce. E sad, vi ste mediji koji se daleko gleda, još dalje čuje, tako da danas neću znati sve svoje čitavce.
0: Hvala vam na tim divnim riječima. Naravno, ne morate biti toliko skromni. Znamo mi koliko ste vi imali za sebe promocija, književnih nastupa, tribina, ko su bili vaši recenzenti, kvalitetni ljudi i tako dalje. Ali evo, još bi vas nešto...
1: Ako mogu ja još dodati na ovo. Nekoliko riječi u pohvalu obrazovanja i školi. Da nema školi, da nema dobrih profesora, dobrih nastavnika, nikad ne bi bilo dobrih pisaca, ne bi bilo dobrih čitalaca. Znači, mislim da je to presudan faktor. Nastava književnosti bosanskog jezika zapostavljena u zadnje vrijeme. Taj predmet i čitanje i tako dalje bi trebalo afirmisati u svakom smislu. Trebalo bi afirmisati puno više. Jer ne možete vi pisati, ne možete vi čitati ako niste prošli kroz dobru školu, ako niste imali dobre učitelje. Mislim da je to jako važno. Dobri udžbenici, dobri učitelji, dobre knjige, dobre biblioteke, školske, gradske i tako dalje. U to bi trebalo da ulaže naša zajednica, u to bi trebalo da ulažu škole, u to bi trebalo da ulaže ministarstvo i tako dalje.
0: Mislite da ne ulažu dovoljno? Mislim da je pritisak vještačke inteligencije, interneta i ostalih društvenih mreža oduzeo tu počast knjizi, nažalost.
1: Ja mislim da treba više ulagati, više u novija izdanja, više u posjete književnika, dolaske, više u literaturu koja je savremenija. Ne znam, ako uđete u škole, to je literatura književnika koji su pisali, stvarali davno, a nešto od novije, recentnije produkcije jako malo, jako malo.
2: Morat ću mi ispričati moju demistifikaciju pisca. Kikićevi susjed, i on zna, bio je prije dobar adet da pisci idu po školama, baš iz tog razloga. Ja sam određen u osnovnu školu Međića, moja osnovna škola koju sam prvu završio. Djeci imaju prijestav u piscima ko likovima iz čitanke nestvarni, oni se prijedali ko redovi vojnika. I prolazim ja, kad su me ugledali, dobaci iza mene glas. Kaže, mi misli doći će nam pisac, a ono došao Ilija z Hadžibu. Poješće nas laž. Prije ili kasnije, poješće nas laž. Kao što

0: bez ostatka i prije one pojela. Na mahove s oprobranim refrenom, što se kao pijavica umiljato na grudi previja. Izvjesno je poišćena slaž s prijekorom, što još otimamo se umjesto da pokorno kao dokoni gosti za gotov ručak sjedamo. Strah me da na kraju poišćena slaž ona sve imena, jer djed kada je umruo nije laži odniju. Samoznani, samonikli, uzalud će dizati glas, pošto i niko neće razumjeti. Gorljivi već pojedini, uz ovjekovječeni refrin, ždedrat će sve oko sebe, jer za drugu hranu i ne znaju. Kraj.
1: Ja izgleda
2: pjesmu koja se nastavlja na ovo što je ovaj Iljaz nekako ovaj, nastavlja na njegovu poeziju. Potrošene riječi. Svijetom putuju potrošene riječi. Koračaju u prosjačkim haljinama, vuku se po mračnim ulicama, prose na gradskim trgovima, moli za kruh, za čašu vode, idu od grada do grada, putuju sredstvima javnog saobraćaja, ulaze u skupe hotele, u restorane brze hrane, stalno su u tržnim centrima, na međunarodnim konferencijama, u školama, na fakultetima, muvaju se na predavanjima, sjede u skupštinskim klupama, glasaju na oružanju, oboljikavim žicama i na planini ih možeš naći. U gustoj neprohodnoj šumi, zavlače se u vrtače i uvale, bosonoge posrću na snijegu, vuku se po blatu u ravnici, po kršu gmižu kao zmije, naviru sa svih strana, ima ih mnogo. Više od pijeska na morskoj plaži, više od zvijezda na nebeskom svodu i ne prestaju da se množe, stalno raste njihov broj u atmosferi, otrovnije su od sumpora, od ugljen dioksida. Ljudi ne vide da su ostarjale, da su krezube, da su prljave, da su smrdljive. Ljudi više ne razumiju lijepe riječi, jer ih ne žele slušati, jer ih ne žele čuti. Zato su riječi sve bjednije, sve siromašnije, sve jeftinije. Držanje za riječi je izgubilo smisao, riječi su izgubile značenje. Riječi više ne mogu zanositi, riječi više ne mogu letjeti. Kao leptiri u oluji, izgubile su krila. Nekako nastavak na ovu.
3: Da. Ono što mene zanima, onako baš djetinje, vi kao jedan teoretičar književnosti, vrstan pisac, vi kao etablirani, nagrađivani pisac i profesor matematike, mislite li da je ovako uvijek bilo, da pisci sve pišu, od pjesme, kratke priče, romana, i evo dolazimo i do radiodrama o kojima ćemo u nastavku govoriti, čiji autor gospodin Ilijas Dudić. Je li to uvijek bilo tako? Da se jedan pisac, recimo koji piše romane na 500 strana, okrene poeziji. Šta mislite?
2: Pa, ja mislim da je bilo često.
3: Jel?
2: Mislim da je prevladavao u intelektualnim slovima nekakav enciklopedijski duh. Ne samo da su pisali književnost, pisali romane, priče, poeziju i tako dalje, nego su bili i naučnici. Vremenom se to smanjilo, vremenom se to profiliralo. Mislim da danas možete naći još uvijek rijetko književnici koji pišu samo poeziju ili pišu samo prozu, ali mislim da je to nekako u smislu da su pisci koliko toliko univerzalni. Mislim da
3: vjerujte, oni koji meni dolaze i slikaju i glume i sviraju na gitari, hoću da vam kažem, umjetnik izgleda univerzalna osoba ako se bavi jednom vrstom umjetnosti, ni druge mu nisu strane.
0: Zavisi od epoha, recimo.
3: Jest, to činjenica.
0: Od epoha, pa i romantizmu, recimo, prevladavala poezija, svjetski bol, neuzvraćena, uzvišena ljubav. Pa ćemo doći romantizam, realizam, gdje dominira proza. Ja mogu za sebe garantovati, ne mogu za ostali.
3: Tu sam upravo čuo da vi kažete.
0: Ja sam na moju matir, rahmetli, krenuo sam izdalje, imamo li vremena, ona, kada je umrla njena mati, lahko se podijelila s braću. Uzela je uzlove, uzliće i samo majčinu garderobu ponijela. Objesila na rame i 18 kilometara nosila do kući. Trebalo mi decina prvi da shvatim da je u stvari ona

0: dovela svoju mamu kući koja nikad neće umrijeti. I kada je nostalgija uzme za majkom, odvezi žavežljaj, uzlić i miluje tu odjeću od dimjaluka, blzaluka, šamija, frcula i tako dalje. Ja kad sam otišao iz Gadarca, ja sam ponio duhovnu popudbinu. Svi likovi u pjesmama, u pričama, u putopisima, u radio, komedijama su u stvari iz Gadarca. Men sve što se trebalo desiti, desilo se u Gadarcu.
1: Je li to ono sve što ste jednom nazvali mentalni zavičaj?
0: Jeste, jeste, upravo to. I kada me nostalgija uzmi za Gadarcu, me za Gadarcu kažem da nikad ne dolazim, samo se vraćam, da odahnim, da predahnim. Posmije će me oblikovati do neke Tuzla i skoro gotovog Tešanj. Evo što je od mene ispalo. Aha. Nije žena koja se samo nadalje.
1: Evo, baš na to. Njegova prošlost, istorija.
2: Velika inspiracija.
1: Da.
2: Ima nešto što često srećite u Gradarstvu, a to je Takiša. Takiša, stara je to kruška. Prije stotinu ljeta okalemljena. Hrapava, tamna, nakrivljena. Stonoga joj po njoj gmižu, uholaže mravi. Djetličoj buši koru, crve kopa, larve rudari. U jesen pomislimo da će oboriti vjetrovi, snijeg zimski da će joj polomiti grane. Ali se uvijek prenemo, živa starica ostane. Na proljeće izbehara, okiti se cvijećem, zablista. Kao mladenko vjenčanci, šepuri se na vrhu brijega. A poslije, kada je vjetrovi počešljaju i kiše tople umiju, u njenoj krošnji, kao pod zelenim kišobranom, gnijezda sviju vrane, brbljive svrake, plašljive grlice, divlji golubovi. U kasno ljeto, plodovi kao kiša padaju s njenih grana, gnjili i mirišljavi, slađi od meda, hrana osama, pčelama, stršljenovima i nama, njenoj djeci i unucima. I evo jedna... možda vezano baš za Gradačac, jedna od pjesama u kojima pokušavam reći nešto o svom gradu, u smislu
1: o svom gradu legendi.
2: Yes. gradu heroj, samo malo strpljenja da ja to ovim papirima pronaćim. Evo ovako, moj grad. To je sasvim mali grad. Jedna široka ravna ulica i bezbroj mahala sakrivenih u zelenilo. Iza oronule zgrade opštine bašte s paprikama i paradajzom. Da tankim lijenama đulat krastavaca. Bundave leže u brazdama kao neeksplodirane granate. Šljivici kraj stambenih zgrada, na asfaltu zgnječene trešnje. Danju, jarki sunčev sjaj, noću laveš pasa i blistava kiša mjesečine. Od ranog jutra, s kraja na kraj grada, užurbana rijeka besposličara, radnih ljudi i građana. Mladići tetoviranih ramena, poštari u žutim košuljama, starice s cekarima, punim mladog krompira. Djevojčice s kupama voćnog sladoleda. U podne preključa asfalt, glas muezina svitke munare i odjek crkvenih zvona. Lepet krila jata golubova. Vrabac koji gasi žeđ na toploj mlaki, sladak mošt prezalih višanja, jabuka, krušaka, zujanje pčela, osa, bumbara, kolona mrava, tumara kroz mravu, u parku gust miris lipe, čempre sa zove, vriska djece, sirene automobila, ispod sivog betonskog spomenika, borcima palim u prošlom ratu, slijepa štena cvile na zemlji, gladna i napuštena.
0: I da dovršim ja misao.
1: Može.
0: Ne znam šta ću pisati kad osjetim nostalgiju, uzao ili uzlić ili zavežaj odvizim i ono što u njemu bude, kakve karakteri. Tako holi će to biti komedija, hoće li biti priča ili pjesma, od toga zavisi. Prije post festum pa smo mi pričali, ako se sjeća, da ja vas nešto pitam, zašto se u Bosni puno piše, pa smo zaključili nesetna zemlja od puno pisaca, zato svaka mjesna zajednica ima bar jedan literarni kokus, tako dalje. Nas dvojica smo došli do jednog zaključka zašto volimo Gadarčac. Najjednostavniji, zato što smo se u njemu rodili. Da sam se rodio u pustinji, meni bi bila omiljena pustinja, imam svoj šator, Kamilu, zaspijem, ujutro se probudim, Kamila pojela po šatora, vjetra prebacio dvije dine na drugo mjesto. I Čašija zna bit, što sam ja u još neobrajenoj pjesmi rekao, da se svoj grad voli, ne zna se zašto, taman kad vas namažu katranom i pospu pirim pa vas protjeraju, opet ga volite, a svaki drugi grad je lijep onoliko koliko nosimo iz njega uspomina. Kad god ne znam kuću sa nekim rečenicama, ja to stavim svojim likovima. Lik je u početak jedne priče.
1: Ljaze, samo da dodam, sreća pa da niste u nekoj dalekoj zemlji. Vi ste i dalje u Bosni i Hercegovini i prelazak iz Tešnja u Gradačac radi nostalgije ne treba da bude problem. Osim što mi svi ulazimo u neke godine.
0: Naravno, naravno. Iz tog razloga sam i odabrao, imao sam ponude da radim i u Gračanici, u Bugovinu. Nišani. Čim je za sobom u škripu zatvorila kapiju, samo vuzanje je splasnilo. Sa svakim korakom bivalo je sve manje, a ponadala se da će Čašijom proći uzdignute glave i da neće on uznemiravati zlobni tuđi pogledi, onako kako se dugo pripremala i kako su je dugi savjetovali. Ulica nije ni najduža ni najšira, ali se odvajkada smatra glavnom poprištem i ogledalom svih dešavanja. I kada su se feređe skrušeno nosile, i kada su s ponosom skidane, i kada su podizani spomenici, i kada su rušeni, i kada su držani mitizi, i kada su razbijani protesti, kao i sve one lične drame koje ne ostaju samo lične i skrivene. Čašija svakom uzmi mjeru. Kad god ustreba nekoga omalovažiti ili uzdignuti, uzalano je vrpoljenje, negodovanje i premiravanje. Zlurado se očitovala na svim licima. I tako dalje. Mediji ne trpi statiku.
1: Jeste vi ono što kažu zavičajni pisac, tako vas proglase, jel da u bibliotekama? Pođu reći u apotekama.
0: Nije to loše, što? Potiče se iz zavičaja.
2: Pa mi smo baš imali najavu na Kikićim susretima, bio je set kao čitaće iz zavičajni pisci, onda se jedan odbiđenih književnika usprotivio, kaže nisu oni zavičajni pisci. Ali evo, mene na neki način i Tuzla oblikovala, pa imam jednu evo i tuzlansku.
1: Može.
2: Ja pjesmu,
1: ne znam što tu treba ispuniti da te smatraju zavičajnim piscem. Čuj, rekli nema zavičajnih pisa.
0: Ili odbaciti, jel? Najbolje književnost drugačije dijeliti. Znate, u Bosni je sve podijeljeno, pa i književnost, ja predajem u školi, znam, izučavaju se nacionalne književnosti. Osnovna kriterija je, brate, estetika.
2: Da.
0: A uvijek je naša s onih strani rijeke bolja, s onih strani loša, i s naše strani svašta se trpa, jer je ideološki obojeno, i ako ćemo prevazići tu, valja nam, što kaže Mak Dizdar, valja nama preko rijeke.
2: Ja, evo, jedna tuzlanska, Svojta. Meni je nekako najljepše na odjelu transfuziologije kliničkog centra u Tuzli, sa muškarcima i ženama mutne krvi. Tu nema odabranih, arjevaca, visokog roda, tu su svi prezreni i odbačeni, tu niko nije prvi. Meni je dobro u čekaonci s rekonvalescentima od moždanog udara, s amputircima i dijabetičarima, s trudnicama i hipertoničarima. Moja su svojta pacijenti na transfuziologiji, čistačice sa krpama i plastičnim kofama, laboranti u krvavim keceljama, ljekari sa stetoskopima i naočalima, predani borci protiv krvnih ugrušaka, neprijatelji začepljenih arterija. Čisto odlazim tamo, pa nekako pjesma koja je nastala na osnovu onoga što čovjek vidi u tim.
1: Prije nego što nam gospodin Ilijaz pomalo kaže i pokaže kako nastaju radio drame, što mene jako zanima kao radnicu jednog radija, vi ćete mi reći, vaša priča Mladi lososi jedna je od posljednjih u nizu vaših nagrada na 15. međunarodnom književnom konkursu za kratku priču Lapis Histriae. Jesam to dobro izgovorila? Koliko vam ta nagrada znači? Bila je konkurencija jaka, radi se o drugoj državi, odnosno o međunarodnom, ja mislim, konkursu. I kakva je to zapravo priča dok je ne pročitamo da nam je

0: I to anonimni.
1: I to anonimni jest da je ovaj
0: kao
1: da, da, da. A taj ta priča mladi lososi se odnosi na pitanje identiteta naših ljudi koji su u inostranstvu. Mali dječak Omar odrasta u Njemačkoj, u stvari njegovi roditelji odrastaju u Njemačkoj kao izbjeglice. I jednog dana sa prozora svoje zgrade ugleda Sirice, Afganistance, izbjeglice također. I kaže svojoj majci kako su te, kako te izbjeglice, u stvari svoju neni, kako te izbjeglice smrde, kako su ružne, kako su prljave, kako on ne bi želio da budu tu blizu njega. A onda jednoga, a onda njemu ovaj njegova nena kaže da su i ona i njegova majka jednog dana bili izbjeglice, da su i oni tako isto smrdili, da su bili prljavi, da su ovaj odrpani dolazili na zapad i da su i ti ljudi prihvatali, da su ti ljudi bili dobri prema njima i tako dalje. Mislim, priča hoće da poruči da svi možemo biti u jednoj situaciji i izbjeglice, da možemo bježati, a pogotovo i to u zadnje vrijeme, da se to stalno dešava. I mislim da su ti ljudi na takav način jel, čitali tu priču. Mm.
0: Gospodine Dudiću, vaše radio drame su također nagrađivane, izvođene na radio stanicama.
2: Na državnom radio, jeste.
0: Eto, jedna je Vječito proljeće iz 2000. Druga Brak na određeno vrijeme iz 2001. Vi ste to kad ste krenuli, odmah ste dvije radio drame napisali.
2: Da.
0: I snimili, što je još veći fol, jer je teško nekim pisima doživjeti da snime njihovu radio dramu mediji.
2: Bude anonim na konkurs, znate. I radovi se šalju pod šifrom. Meni, ja sam tek počeo studirati, trebale pare. Znate, pa sam dobio, eto, sreća da sam mogao ovjeriti semestar. A kako se piše, ne znam. Kad budem znao kako se pišu drame, mogu prestati pisati, a ovako ću pisati kako se piše. Malo prije smo pričali tamo na polju, dok sam pisao drame, bio sam srednjoškolac i onda kada sam položio teoriju književnosti i vidio šta sve drama treba sačinjavati, nisam više napisao dramu.
0: Čovjek se preplaši od puno teorije.
2: I kažu da su i najveći i najbolji pisci nisu završili književnost. Ona znaju ograničavati, a umjetnik ruši pravila, ne stvara. Znate, inače bila epigonska književnost od antike na ovamost. Ništa se ne bi mijenjalo.
0: Mislite li da nam fali književne kritike? Slabi nam i kulturne
2: fali.
0: Institucije.
2: Fali.
0: Slabi nam i ti pojedinci koji su nekad na sve ustajali da kritikuju. Opšta je tišina u kojoj pisci stvaraju, pa
2: fali.
0: Ne znamo ni
2: fali
0: kako.
2: Knjižnjak. Fali čitavca. Sad pisac ima svog omljenog čitavca. Pomijenit će omljenog svog čitavca. Zašto sam počeo pisati putopise. Nema ni izdavača. Ovo što se izdaje za izdavača, pisali ste, objavljivali ste knjige, su u stvari štampari. Prije pisac u uređenim državama, u sistemu, na limperom pisao i predao rukopis. Mi sad kažemo iz navike predao rukopis. Ja moram pronaći i lektora, i korektora, i recenzenta, i novac, i prilom raditi. Yes. Znači ja sam izdavač, on je samo štampar.
1: Kod nas je... Vjerojatno tržište određuje broj izdavačkih kuća, malo je jako izdavačkih kuća. Ima još nešto za ljude koji objavljuju i hoće na neki način da vide koliko vrijedi to njihovo pisanje. Fali književnih časopisa, online časopisa, štampanih. Kod nas skoro toga da nema. U Rasu izdajemo časopis Divan jednom godišnji. I pisci pošalju uredniku.
2: Entuzijazam sam.
1: Pošalju uredniku znači imaju nekakvu kontrolu, imaju nekakvu eto vrednovanje, da li to što su oni uradili vrijedi ili ne vrijedi. A dalje je jako rijetko, dok na primjer u Srbiji, u Hrvatskoj imate više. Tu produkcija je obilnija i tako dalje. Više se ulaže u to.
0: Predstavite vi meni takmičenje Lapis Istri AE. 4 puta ste dospijevali u finale na tim takmičenjima i na kraju je sve urodilo plodom. Znači, put do uspjeha i put do nagrada i književne kritike nije ni malo lak. Kako vi doživljavate tu

0: situaciju oko tog, recimo, konkursa?
1: Pa to je...
0: Koliko se učesnika prijavi, koliko...
1: Pa na tom konkursu bude jako ovaj, bude priličan broj ovaj pisaca. To je konkurs na kojem mogu učestvovati pisci, književnici, stvaraoci iz Italije, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, oni koji pišu na jezicima ovaj, bivše Jugoslavije. To je konkurs za koji se formira poseban žiri, to su ljudi, to su književnici koji, mislim da je predsjednik sad žirija Goran Vojnović, on piše dobre romane, možda najcjenjenije u Sloveniji, piše drame također. Teja Tulić iz Rijeke, njeni romani su objavljivani na prostorima bivše Jugoslavije i tako dalje. Ali ima nešto što je tu interesantno, na primjer, što je mene najviše fasciniralo kad sam bio tamo. Na predstavljanjima književnih dijela, na pričama o književnim fenomenima i tako dalje. Govornici su izlazili i pričali na hrvatskom jeziku, ali pričali na bosansko, zavisi od koje države je dolazio, i onda bi prelazili normalno na italijanski, na engleski, i niko se nije pomirao, svi su razumijevali italijanski, svi su razumijevali hrvatski jezik. I onda su govorili kako oni govore različitim jezicima, ali se jako dobro razumiju. A nekako sam ja to prevodio na onu stvarnost u kojoj mi živimo. Mi ovdje na Balkanu govorimo istim jezikom, ali se uopšte ne razumijemo.
0: Nikad. I zato je taj konkurs i posebno
1: zato je taj konkurs jeste značajan, zato što govore ljudi različitim jezicima, ali jako se dobro razumiju.
0: Šta je s Bugojanskom vazom? Vi tu ste bili nagrađivani. Kako je to takmičenje pjesnika i pisaca?
1: Pa, Bugojanska vaza je isto je jako je
0: čuli teško, smo svi za nju, ali eto, niko se nije baš puno interesovao da mi znamo.
1: Teško je doći do pozicije, jer se nagrađuje jedna priča. Znači, pretprošle godine, kad sam ja poslao priču Odmor smetljara, u žiriju su bili Almin Kaplan, Darko Cvjetić i Ivana Golijanin. Meni je to bilo važnije nego, na primjer, sve ostalo. Znači, doživjeti da vam Darko Cvjetić pročita priču, čovjek koji je koji biranim riječima piše svoje romane, priče, pjesme, i tako je jako izuzetna stvar. A radi se, evo, možda da otkrijem, smetljari se odmore tek kad umru.
0: Da.
1: Tako je nekakva tematika.
0: Da.
1: To pisam.
0: Ja bih pročitala jedan dio iz recenzije na vaš roman Sjene i zabluda, ako dozvolite.
2: Naravno.
0: Tu vas dočarava iz ugla Ljudi od pera. Dulić nam upravo otkriva ni špansko, ni Potemkinovo, već naše bošnjačko selo u vremenu jugoslovenskog socijalizma, titoizma. Na jedan novi način, sa književnom rentgen snimkom uticaja tog sistema, društvenih vrijednosti na pojedinca i kolektivitet. Bolje reći, Dulić nam danas ironično ovdašnjim originalnim humorom, ni Kundere, ni Nušića, osvježava pamćenje na magijski socrealizam bivstvovanja, postojanja i življenja bošnjačkog identiteta, nestvarnog i nerealnog s današnjeg društvenog stanovništa. Ta knjiga je imala odjek. Roman Sjene i zablude odnosi se baš, jel to, na tu prošlost komunističku?
2: Jeste. Od Drugog svjetskog rata sa ovim svjetskim ratom. Pa lalele, razlike, poklonit ću vam, pa počitajte.
0: Još me nešto zanima, imam ja i drugi dio recenzije koji je napisao profesor Enver Kazaz, ali da nam to ne oduzme vrijeme za vaše predstavljanje, žao mi je što to ne mogu sad pročitati. Mene bi još zanimalo, u svojoj biografiji redovno navodite da ste veliki ljubitelj, odnosno prijatelj prirode i šuma. Na koji način, da li je to ušlo u vaše knjige i pjesme?
2: Jeste, čitao jedno poglavlje u zadnjem romanu.
0: Jeste li možda planinar uz to što ste...
2: Nisam. Punim baterije u šumi, vjerujte, dodim dva put godišnje

0: u šumu, Slavonsku šumu. Moj otac je radio tamo kod Županje Spačva. 40 godina drvosječa, bio ponosan drvosječa. I za ljetni razlog me vodio. On odi na posao i ostanim sam pred radničkim barakama da se otuđim, odim u šumu.
1: I tako to krene, ta ljubav.
0: I, naravno, i naučio sam zaumni jezik. Jezik kojim ne potrebaju riječi, gdje mi ne treba pritisak civilizacije, zakoni, okovi i sve to. Gdje god se okrenem oko sebe, šuma. I slušam crku ptice i gledam kako pauk plete mrežu i kako zečić protrčava, razumijem rast mahovine i kako ulazim u godine, nije niko rekao starost, jel da nije, kako ulazim u godine, sve češće odlazim u Slavonsku šumu, predivne šume, ravne, a šume nisu šume, nego su park, jednostavno.
1: Gospodine Fuade, ovaj, ja isto imam jedan odlomak iz recenzije na vašu knjigu. E sad nisam sigurna sto Ahmedove ruke, ali ja mislim da da. Ovako, kaže, u njoj se priča o malim ljudima izloženim vjetrovima savremene civilizacije. Ova knjiga je zbirka priča o temama pretposljednji rat, o ratu i poslije rata. Kaže, nisu sve priče ratne, ali su uzročno posljedične veze s likovima i njihovim sudbinama veoma jasne. Uostalom, rat je prošao i kroz Fuada na više načina, u više slojeva, jer ispričano u ovoj knjizi, bar djelimično, ne može biti drugo nego doživljeno. Osim toga, njegovi književni uzori prepoznaju se i u ovoj zbirci. Ima tu i Andrića, Kikića, ima i Markesa i Šolohova, navodi recenzentica ove knjige Mirsa Šarić, diplomirana bibliotekarka. Jako zanimljiv obuhvat, znači ljudi prije rata, u toku i poslije. Pratili ste taj...
2: Da, da, to je ipak recenzija knjige Tri ratna pisma.
1: Tri ratna pisma. Evo, stoji u rezervi Tri ratna pisma.
2: Tri ratna pisma.
1: Izvinite, molim vas, ja nisam čitala pa brkam.
2: Ma da, mislim, na sve nas je rat ostavio veliki trag. Ovaj.
1: Pa evo, baš ja, ta tri ratna pisma.
2: Jes, nisam mogao ovaj, da...
1: Ne napišete
2: da
1: nešto.
2: Da ne napišem, ja. Tri ratna pisma ovaj, pišu pismo Hrvat, Bošnjak i Srbin, jel? Pisma su obična ljudska, ljudi ovaj, u ratu pate, stradaju, tako da je u tom smislu. Ovaj.
1: A ova druga knjiga, Ahmedove ruke, ali to...
2: Ahmedove ruke više ovaj, socijalne tematike. Pa ja imam jednu pjesmu, evo, možda bi vam ta pjesma mogla objasniti o čemu se radi
1: ja
2: u toj knjizi.
1: Ja jedva čekam da neko predloži ja, da čitam evo, svoje
2: evo,
1: pjesme.
2: Evo, ovaj, pjesme su, ja sam spremio ovaj, te pjesme, Ahmedove ruke.
1: Pa ipak ste puno napisali djeva, pa ja, tako da se ja malo...
2: Pa ja sam mislio da ćemo više čitati, ali eto.
1: Samo vi čitajte, pa tu
2: Ahmedove ruke. Ovo nisu ruke, ovo su strojevi koji se nikad ne gasi. Ovo su alatke za grube građevinske radove, lopate za utavarivanje šljunka, poluge za savijanje željeza, maljevi za razbijanje kamena. Ovim rukama zidam stambene zgrade, porodične kuće, seoske štale i hambare po cijeloj zemlji i Evropskoj uniji. Na crno. Po Sloveniji, Austriji i Njemačkoj dok traje turistička viza. Ovim rukama hranim sebe, ženu i troje malodobne djece, staru majku, nepokretnog oca i porez državi plaćam svaki mjesec. Tu je jel, tematika otprilike Ahmedovih ruku, socijalne teme.
1: A gospodin Dudić, koju će nam sad temu, ovaj, što bismo rekli, izdvojiti i predstaviti? Obrađenu temu, jel, da li pjesmu, da li odlomak, da li...
0: Zaglavljeni u prijevodu. Banuši nam Turci poeziju da kazuju. Obostrano izmamljeni osmisi nisu nas zbližili. Tek nam je nesnivanje zajedničko. Jer na prošlost se, kao i na vlastitu smrt, olahko zaboravlja. Sudski tumač kao nužna pripomoć. Sve srdno se upinjao, sravniti i nesravnjivo. Prvo su pjesnice njemu, kao da nas i nema. On potom nama, kao da ih i nema, prepričavao kazano. Pjesme bihavu, umlačene, umlaćene i umrtljene. Kurtoazni aplauz.

0: uz nije dolikovo ni nama, ni njima. Valja nam zarad poezije zasukati rukave i izdići kulu babilonsku.
1: Hvala. Hoćeš nam mi sad pročitati? Ja. Idemo na izmjenično do kraja emisije.
2: Može,
1: to je najljepši mini maraton.
2: može. Izbjeglička. Zaplovila barka bijela, tijelo do tijela. Na sred une stala, ja sam zaplakala. Potonula barka mala, nisam zaplivala. Na dno rijeke pala, na oblutke meke pala i zaspala. Sad mi vali kosu češljaju, ribe lice miju, rakovi usta, a zmije oči kopaju.
1: Putopis. Ja vam kažem, ako vam ne nestane pjesama, idemo do kraja emisije u ovom stilu, jer mi se jako
0: iz
1: to dopada.
0: Iz putopisa, sjenkama iz prošlosti u pohode, otići negdje gdje nikoga ne znam i gdje me niko neće prepoznati. Ne prisjećate se ni dobrog ni lošeg, ništa ne planirati, otkrivati novo i prepustiti se stihiji. U današnji vakat je to privilegija i neophodan uslov da bi se odmorio. S tom popudbinom sam se i otisnuo na novo putovanje. Učinilo mi se da za tako što Kotor dobar izbor. Zastali smo Herceg Novu, tek da protegnem noge i izravnam leđa zbog grbavih puteva kojima smo se sve vrijeme truckali. Na basah, na kuću Iva Andrića. Ni po čemu nije štrčao od krajolika i vjerovatno je ne bih ni zamijetio da na kapi nije istaknuta ploča. Raskošnije su vikendice pomoćnika zamjenika sekretara odašnjih mjesnih zajednica. Andrić u moju kuću neće ni kradeno ni otjeto, jer od tuđe nesreće niko sreće vidio nije. Kapija širom otvorena. Mami me da uđem. Bojim se da ne najavljam ne poromitim jutarnju tišinu i prenijem sna i mudru, lijepu Fatu Avdaginu. Nesrećnog Hajima i Smidne, Milana Glasinčanina, strastvenog kockara, fra Petra, ja bez ljeba još nekako i mogu, ali bez razgovora beli ne mogu. Vezira Jusufa, kome ni slava ni bogatstvo, ništa dobro nisu donijeli. Lotiku, koja je znala svima ugoditi, osim sebi. Oni su jedini Andrićevi nasljednici. Svako drugačije svojatavanje Andrića je besramno. Dilemu, neću, hoću, presjekao je vozač autobusa. Neumoljivo i bez prestanka je trubio da se krene dalje, jače i upornije od brodske sirene. U mojim godinama se trči samo iz dva razloga. Kada name napuđaju kerove i kada je vozač sasvim ozbiljan da se bez mene nastavi putovanje.
1: Hvala.
0: Kotor, napokon i tako da nije.
1: E, hvala. Hoćemo li još jednu kraću formu, pjesmu, s obzirom da se bliži kraj emisije, jer niste nam još rekli šta trenutno pišete, šta nam sprema, to ćete nam otkriti te vaše pisateljske tajne.
2: Pa evo, ja ću reći da otprilike radim na pokušat ću da ove pjesme objedinim u jednu zbirku. Pa, znači na tome.
1: Znači došlo je vrijeme.
2: Da, pa evo, jedna od satiričnih pjesama, Narodni automobil. Bez sumnje, bez vica, Golf dvica, dizel, 30 godina star, otporan na kvar, prešao za malo para 700.000 kilometara, što je za divljenje ako se zna da mu je svakodnevna ruta daleko od normalnog autoputa. Garažiran pod vedrim nebom, dobro očuvan, izblijedio manje više na krovu i haubi, zbog jakog sunca i hladne kiše. Hrđa jača, tek na blatovranima i limu ispod suvozača. Potrošnja mala. 5 litara lož ulja na 100 kilometara. Pogodan za obiteljska putovanja, prijevoz građevinskog materijala, poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja, gusaka, pataka, koka, nosilja i rogate stoke manjih dimenzija. Jednostavan za održavanje, na otpadu. Moš jeftino kupiti svaki njegov dio. Pogodan za razne improvizacije, što je veoma važno za osobe glupe iz mehanizacije. Ako mu otkaže ručna, po zadnji točak podmetneš ciglu, panj ili oveći kamen. Ako u akumulator nestane struje,

0: upališ ga na guranje, naravno uz pomoć drugog lica ili sam ako je u pitanju nizbrdica. Šta da vam pričam? To je automobil kojeg ne kradu bez obzira na naš mentalitet na selu i gradu. Slobodno ostaviš ključeve na volanu i odeš se ranima na pivo u kafanu. Još jedna dobra strana ovog ljepotana. Nikad mu ne pada cijena, pošto ga kupiš, potom prodaš. Jedna loša. Nije za švaleranciju, za avanture izvan braka. Nažalost, sjedišta mu tvrda, žuljaju i nisu pogodna za ljubavnu manipulaciju.
1: Hvala. Ilija, šta nam spremate? Pa da se lagano...
2: Ugosti pišu pisci i u Hollywoodu konobari scenariji. To je nemilo na tok. Privodim kraju priča, zbirku. S romanima je lakše. Ide piramida, a priča možete rezati kolego kocki se, znate. Zna se prirodni kraj romana, jel, priča na priču se može naslanjati, nego ima drugi problem. Kako starijim, ukus mi daleko prevozila i talenat. I sve sam strožiji prema sebi. Ako se meni ne sviđa, kako će se ikom drugom svidjeti? Pa, ostavim motiv, priču. Ako mi žulja tri dana, ako je prestala žuljati, znači ne valja.
1: Jeste vama
2: što
1: tu,
2: kaže u Tuzli tuzlanski pjesnik, piše im da se ne bi svađao sa ljudima, Dinko Delić, jel? Ja se nadam da ću ove godine izdati, ako ne izdam, da će na godinu. Kiša, subota. Trebalo je samo zadaviti mobitel, nježno sa osmihom, svilenim gajtanom, kako se to inače radi sa onim što zlosreću dojavi. Jer oproštajna pisma se uvijek pišu samo za sebe i brišu jedno drugo kao neobjelodanjeni snovi. Trebalo je samo prignječiti kućno zvono, ono se i onako oglasi samo kad treba izmiriti nesvodljive račune, a vrati onako razvaljuju najbiđeni rođaci sa vjeselim osmijehom lešinara da dokrajče zlosrećno nasljedstvo. Trebalo je samo kastrirati televizor. Previše se impotentnog adrenalina prospe po neurotičnim ganglijama kao zakasnjeni pelud u doba neparenja. Uskrsli generali u naftalinskim uniformama na giljotinama skotavaju revolucije i prevrate. A trebalo je samo raskriliti oči, rasuti kišu, uobličiti kućnu zmiju i nikada te ne bih dovolio.
1: E, vama hvala na ovom predivnom razgovoru.
2: Hvala
1: na vašem
2: pozivu.
1: Predivnom predstavljanju. Nadam se da ćete nizati uspjehe kao i do sada. Život je pred nama. I svakako vam želim sretan povratak u vaš Gradačac i vašu trenutnu Tešanj. Adresu Tešanj. Bilo mi je čast da ste vi odvojili svoje vrijeme i novac da dođete, da gostujete u podcastu Sat poezije. Još jednom hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Pratiocima podcasta Sata poezije, hvala na pažnji i doviđenja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Let's live in the moment.

Nastavljamo sa našim putovanjem kroz 15 minuta oko svijeta, idemo prema Americi, idemo na Sjevernu Ameriku, tačnije Denali, vrh 6190 metara. On je dio jedne od najupečatljivijih prirodnih sredina na planeti, smješten na Aljasci. Denali stoji kao div u sredini najsjevernije države u Sjedinjenim Američkim Državama i dominira područjem. Do 2015. godine zvala se Mount McKinley, kada je preimenovana od strane predsjednika Baracka Obame. On joj je vratio prvobitno ime kojima je narod koji kon zove generacijama, a to je Denali. Davne 1896. godine jedan kopač zlata promijenio ime Denali kako bi ime planine postalo prezime tadašnjeg predsjedničkog kandidata Williama McKinleya, koji je bio i 25. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Nakon Sjeverne prelazimo u Južnu Ameriku, idemo na Akonkagvu, to je najviša planina u planinskom lancu Anda, smještena je u provinciji Mendoza na zapadu Argentine i blizu granice sa Čileom. Andski vrh prvi puta je osvojio švicarski alpinista Matija Zurbriggen 1897. godine. Akonkagva ima dva vrha, sjeverni dio uzdiže se na 6962 metra, što ga čini krovom Amerike, dok je južni vrh ima visinu od 6930 metara. Vrhovi su povezani grebenom udaljenim otprilike 1 km, poznatim kao prolaz Govanko.

životinje koja živi na najvišoj nadmorskoj visini na planeti, himalajskom pauku skakaču. Prvi dokumentovani i uspješan uspon na krov svijeta dogodio se 1953. godine kada je ekspedicija koju su činili Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay prvi puta stigli na vrh svijeta. To je bilo još naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta išli smo malo na planine. A mi se čujemo opet iduće nedelje.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Uz TK Radio bliže ste domovi.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste.

0: Pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su teme dana. Tuzlanski kanton prvi put dobija strategiju razvoja zdravstvenog sistema.
1: Imamo situaciju da nemamo dovoljno kadra, znači brojčano, ajde, specijaliziranog kadra.
0: Tuzlanski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine prednjači po izdvajanju novca za razvoj poljoprivrede.
2: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježije kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka.
0: U Gračanici je obilježen Dan pobjede na Visu.
3: Podvukli smo se pod rovove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta.
0: U Živinicama otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa.
4: Iskustva koja itekako mogu pomoći mladima da evo razvijaju nove ideje, razvijaju nove projekte.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Kako sačuvati javno zdravstvo u vremenu kada je pacijenata sve više, zdravstvenih radnika sve manje, a potrebe za savremenijim zdravstvenim zaštitama sve veće? Upravo na to pitanje trebao bi odgovoriti prvi strateški dokument razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Strategija je u procesu javnih konsultacija, a cilj je odrediti pravac razvoja zdravstva u ovom kantonu do 2034. godine.
5: Javno zdravstvo se suočava s izazovima koji će u godinama pred nama biti još izraženiji. Stanovništvo stari, hroničnih oboljenja je sve više, zdravstvenih radnika sve manje, a zahtjevi za savremenijom i dostupnijom zdravstvenom zaštitom rastu. Upravo zbog toga Tuzlanski kanton prvi put izrađuje strategiju razvoja zdravstvenog sistema s ciljem određivanja pravaca razvoja zdravstva do 2034. godine. Ova strategija je usklađena sa strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, a među prioritetima su digitalizacija zdravstvenog sistema, jačanje preventivnih programa te ulaganja u zdravstvene ustanove i njihove kapacitete.
1: Koja u okviru svog drugog strateškog cilja predviđa unapređenje sistema zdravstvene zaštite kroz tri glavne mjere, a to su informatizacija i digitalizacija zdravstvenog sistema, prevencija i suzbijanje zaraznih i ostalih bolesti, kao i jačanje kako opremom, tako i kadrovski naših zdravstvenih ustanova na području, javnih zdravstvenih ustanova na području našeg kantona.
5: Strategija definiše razvojne cilje.

0: Na temelju analize stanja zdravstvenog sistema, jedan od najvećih izazova su ljudski resursi. Problem nije samo nedostatak zdravstvenih radnika, nego i njihova neravnomjerna raspoređenost između zdravstvenih ustanova i nivoa zdravstvene zaštite.
1: Jedan od pod ovih sistema jeste u resursi. Kadar, prostor i oprema. Evo, zadržat ću se na kadru kao jednom od najvažnijih resursa u zdravstvenom sistemu. Imamo situaciju da nemamo dovoljno kadra, znači brojčano, ajde, specijaliziranog kadra, specijalizacije, subspecijalizacije, mada u suštini nije najveći problem u broju kadra, nego u njegovoj distribuciji na području kantona, neravnomjernoj znači distribuciji.
0: Osim kadrovskih kapaciteta, analizirano je i finansiranje zdravstvenog sistema. Podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokazuju da su prihodi posljednjih godina rasli, što je dobra osnova za planiranje budućih ulaganja i razvoj novih zdravstvenih usluga.
2: Imamo posmatrani period od 2020. do 2024. godine, to su naime zadnje godine gdje su bili kompletni dostupni podaci u momentu kad smo ovu analizu radili. I utvrđen je stabilan trend povećanja prihoda, tako da imamo prosječno 10% godišnje povećanje ukupnih prihoda kojima se kasnije realizuju sve ove vidovi zdravstvene zaštite.
0: U prethodnim godinama je ulagano u javno zdravstvo kroz nabavku medicinske opreme, jačanje domova zdravlja, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i razvoj preventivnih programa. Novi strateški dokument trebao bi objediniti sva ta ulaganja i jasno odrediti prioritete razvoja zdravstvenog sistema u narednoj deceniji. Posebna pažnja posvećena je Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koji nosi najveći teret sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u kantonu.
3: Te ukazuje na kontinuirano opterećenje njegovih kapaciteta uslijed koncentracije specijalističkih i subspecijalističkih usluga i preuzimanja dijela zdravstvene zaštite, koja bi se uz odgovarajuće organizacione i kadrovske pretpostavke mogla pružati možda i na nižim nivoima zdravstvenog sistema.
0: Strategija razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona je u fazi javnih konsultacija. Primjedbe i prijedloge mogu dostaviti zdravstvene ustanove, stručna udruženja i građani, nakon čega će biti izrađena verzija dokumenta koja će biti upućena na izjašnjavanje vladi Tuzlanskog kantona. Prvi je to jedinstven plan razvoja javnog zdravstva Tuzlanskog kantona. Da li će planirane mjere zaživjeti u praksi, osim od njihove dosljedne provedbe, zavisit će i od kontinuiranih ulaganja u ljude, opremu i zdravstvene ustanove, jer upravo to određuje kvalitet zdravstvene zaštite svakog građanina.
4: Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama. Od izdvajanja sredstava za projekte vodosnabdijevanja pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje naprijediti kvalitet života građana. Osim toga, Tuzlanski kanton prenjači i u Federaciji Bosne i Hercegovine po izdvajanjima novca za poljoprivredu i ruralni razvoj. Tako je u ovoj godini izdvojeno 16,5 miliona maraka.
5: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježijeg kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, obzirom da je Tuzlanski kanton jedan od najvećih proizvođača sirovog mlijeka, dakle, i da imamo dvije, evo da tako kažem, mliječne industrije koje se bave izvozom, tako da ova grana poljoprivrede zaista povlači najviše sredstava. Zatim tu je 1,4 miliona konvertibilnih maraka za nabavku rasplodnih junica, obzirom da ove količine mlijeka koje se proizvode traži određene uvođenje remonta stada, takozvanog, dakle, da poljoprivredni proizvođači dođu do kvalitetnih stočnih grla što se tiče proizvodnje mlijeka. Zatim tu je podrška i peradarstvu u iznosu od 730 hiljada konvertibilnih maraka. Zatim 2,2 miliona podrška jagodama, dakle proizvodnja jagoda u zaštićenom prostoru, 2,2 miliona proizvodnja krošnjastog voća, 1,1 milion za proizvodnju merkantilnog kukuruza, Zatim ove godine također smo planirali dvije, da u grad izgradimo dva sistema.

0: Teme protivgradne odbrane za općinu Živinice, za grad Živinice i općinu Kladanu i nabavku protivgradnih raketa, što ukupno iznosi 735.000 konvertibilnih maraka.
1: U Gračanici je sinoć obilježen dan pobjede na Visu, datum kojim se čuva sjećanje na šehide i poginule borce i njihovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježjima u Gračanici, Babićima i Mustafićima, centralna manifestacija održana je na Visu, gdje je odata počast stradalim borcima. Obilježavanje je završeno tradicionalnim druženjem boraca, dok su prethodnih dana održani sportski turniri.
2: Podvukli smo se pod rover negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema.
3: Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: U Živinicama juče je otvoren 11. regionalni kamp mladih Crvenog križa. Na području planinarskog doma Drenik okupili su se mladi iz više sredina, a tokom trodnevnog kampa učestvuju u edukativnim radionicama, druženju i različitim aktivnostima. Cilj je razvijati volonterizam, solidarnost i humanost, ali i povezivati nove generacije mladih volontera Crvenog križa.
4: Međusobna razmjena iskustava, posebno među mladima, ne samo evo iz naše kantona, iz naše države, nego regionalna iskustva koja itekako mogu pomoći mladima da evo razvijaju nove ideje, razvijaju nove projekte, implementiraju različite aktivnosti. Nama je jako drago da imamo priliku evo i u Živinicama i na našem kantonu da se organizuju ovakvi događaji koji okupljaju mladi, koji će evo biti opet i sva ta znanja koja steknu opet prenijeti u organizaciju, svoje lokalne organizacije na teren.
5: Ovo je neka vrsta i nagrade ovaj kamp, da bi se mogu družiti, da steču nova prijateljstva i nova znanja da stiču.
1: Na današnji dan 8. augusta 1925. godine rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na našu zemlju od 1992. do 1995. godine, te prvi predsjednik stranke Demokratske akcije. Izetbegović je rođen u Bosanskom Šamcu, a odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Zbog svojih čvrstih političkih opredjeljenja u dva navrata bio je osuđivan i zatvaran najprije 1946. godine, a zatim i 1983. godine u politički montiranom sarajevskom procesu, kada je kao prvooptuženi u grupi od 13 muslimanskih intelektualaca osuđen na 14 godina zatvora. Dobitnik je niza priznanja i nagrada. Govorio je nekoliko jezika, među kojima su i njemački, francuski i engleski. Autor je većeg broja publicističkih radova i studija, te svjetskih priznatih knjiga. Tokom rata od 1992. do 1995. godine Izetbegović je pokušavao držati dobre veze i s istokom i sa zapadom. Bio je izuzetno cijenjen u političkim krugovima kao primjer tolerantnog i mudrog političara, primjer modernog demokrate. Umro je 19. oktobra 2003. godine i ukopan na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Dženazije je prisustovalo više od 100.000 osoba, među kojima su bili i brojni međunarodni domaći zvaničnici. U Dnevniku 1 toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

Sport. Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je okupila se u Mostaru gdje će obaviti pripreme za predstojeći nastup na mediteranskim igrama. Naša selekcija u Hercegovini boravit će naredne dvije sedmice, odnosno do odlaska u Italiju u Taranto. Na pripremama se trenutno nalazi 14 odbojkašica: Dragana Stevanović, Irena Vukoje, Berina Sokolović, Marija Fundu, Pamina Musić, Ana Katalina, Iman Isanović, Ana Zekić, Anđela Damjanović, Ana Terzić, Ema Klopić, Esma Starhonić, Naida Đuburi, Azra Alajbegović. Selektor Dušan Kuzmanović i njegov stručni štab iskoristit će pripreme da ekipu što dodatno igraju pred izazove koji slijede. Mediteranske igre bit će održane od 21. augusta do 3. septembra u Tarantu u Italiji. Uživat ćemo u takmičenjima ukupno 33 sporta, odbojkašice Bosne i Hercegovine pokušat će ostvariti što bolji rezultat. Smještene su u grupu A, a snage će odmjeriti protiv Italije, Srbije, Egipta i Sirije. Bosansko-hercegovačke sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović nisu uspjele izboriti plasman u polufinale trke na 100 metara sa preponama na svjetskom juniorskom prvenstvu u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Obje bosansko-hercegovačke atletičarke svoj nastup okončale su već u kvalifikacijama. Suljić je nastupila u drugoj od ukupno 7 kvalifikacijskih trka i sa vremenom 14.64 bila je pretposljednja osma u svojoj trci, dok je ukupnom poretku završila kao 55. u konkurenciji 59 sprinterki. Sara Miljanović imala je nešto bolje vrijeme od svoje reprezentativne kolegice 14.27, ali je to na kraju bilo dovoljno za 49. mjesto u ukupnom plasmanu. Ranije svoj nastup u kvalifikacijama završile su i bosansko-hercegovačke i bacačice kugle Zarina Bešlija i Merijema Baručija. Bešlija je sa 14.43 metra završila kao 24. dok je Baručija sa 13.06 zauzela 36. poziciju u konkurenciji 37 takmičarki. Plasman u finale nisu uspjeli izboriti još dvoje mladih

bosansko-hercegovačkih atletičara, sarajevska skakačica u daljem Ina Omanović, zenički bacač kugle Enhar Mahmić. Omanović je u konkurenciji 26 skakačica u dalj sa preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji od 24 takmičara. Ostvario je dužinu od 18,12 metara, što nije bilo dovoljno za plasman u finale, odnosno normu koja je iznosila 19,50 metara. Nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu našim atletičarima bit će dragocjeno i bogato iskustvo, a ujedno i motiv više da u budućnosti nastave sa kvalitetnim radom i da u seniorskoj konkurenciji nastupe na još velikih takmičenja. Bosansko-hercegovački reprezentativac Samet Baždar zvanično je predstavljen kao novi igrač St. Truidena. Sa belgijskim prvoligašem potpisao je petogodišnji ugovor, čime su u ovom klubu jasno pokazali da na 22-godišnjeg fudbalera dugoročno računaju. Baždar će nositi dres sa brojem 9 i pokušati svojim kvalitetom, golovima da opravda očekivanja kako u domaćem prvenstvu, tako i na međunarodnoj sceni. St. Truiden u novoj sezoni očekuju i međunarodni izazovi. Igraće play-off Evropske lige, gdje ih očekuju duele sa boljim iz dvomeča Omonia Lincoln, na prvi susret ova dva tima završene bez pobjednika 1-1. Samed je u svojoj dosadašnjoj karijeri nastupao za Partizan, Zaragozu i Poljsku Jagiellonia. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine do sada je upisao ukupno 12 nastupa u takmičarskim i prijateljskim utakmicama, a bio je i dio selekcije koja je ostvarila historijski uspjeh na prethodnom svjetskom prvenstvu. Upisao je 28 minuta na nedavno završenom mundijalu u duelu protiv Kanade. Na otvaranju nove sezone VVN Lige Bosne i Hercegovine željezničar je uz dosta muke savladao banjalučki BSK sa 2-1. Za domaće pogađali su Korora i Pejić, dok je jedini pogodak za goste postigao Čavić. Tim iz Banja Luke bio je blizu da ne poraže napusti Grbavicu, ali je pogodak Marčetića iz 96. minute poništen zbog nedozvoljene pozicije nakon VAR intervencije. Večeras igraju još dva duela prvog kola nove sezone najelitnijeg ranga bosansko-hercegovačkog fudbala. Sastaju se Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, a oba meča počinju u 21 sat. Sutra se od 18 sati i 30 minuta sastaju Borac Velež, dok će kolo od 21 sat zatvoriti Zrinski i Čelik.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne u rasponu od 30 do 36, nego zemlje do 40 stepeni.

Slijedi biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike imaće nepovoljan utjecaj na sve hronične bolesnike. Posebno prizna savjetuje s osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Metropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama kao i dodatna pažnja u saobraćaju.

0: zaštićenim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južnjugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.